0: Debishen Music Player, Moisman Lives და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24-ზე. აყევი იცე ყვე რიტმზე. სად რა მოხდა? თუ გინდა გაიგო?
1: ფორცა წერტილი ჯი.
2: კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი G.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571 88 99 99. მეტროპოლ წერტილი G. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამყარების გაცანთ ინსტრუქციას და დეტალურ შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღები მიმართ ეგებს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2 22 19 18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
9: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
8: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12:50-ზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. შეიგრძნეთ

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი. უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
6: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
7: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
8: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
11: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ს ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 9 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. საერთო ვითარება, რომელიც შექმნილია საქართველოს გარშემო ევროინტეგრაციის კონტექსში, არის აბსოლუტურად ცხადი. კონკრეტული ფაქტები დასტურდება, რომ საქართველო არის ლიდერი კანდიდატ ქვეყნებს შორის, არა მარტო მოლდოვასთან და უკრაინასთან მიმართებით, არამედ ზოგადად კანდიდატ ქვეყნებს შორის არის აშკარა მოწინავე. ყველა თვალსაზრისით ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახეძემ რუსთავიორის ეთერში განაცხადა. პრემიერი შეფასებით, ეს დასტურდება ისეთი პარამეტრებით, როგორებიცაა მათ შორის ადამიანის უფლებები, დემოკრატია, სამართლის უზენაესობა და კორუფციის სიმცირე. 4 ოქტომბერს ათონალის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულ 8 პირს, ევა შანშიაშვილს, ალექსანდრე გოგოლაძეს, გოჩა ყატაშვილს, სულხან აბრალავას, რამაზ ჯორბენაძეს, ჯანრი თირქიას, გენადი კელიხაშვილს და დათო ღურწკაიას საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდება. დღეს ყველა მათგანი სასამართლოს ხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდება, გარდა ევა შანშიაშვილისა, ვინაიდან ის გირაოსან სლოტ ისედაც თავისუფლებაში იმყოფება. მხარებს შორის მიღწეული საპროცესო შეთანხმება მოსამართლე ჯობენა ჭყები ამონდა დაამტკიცეს. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 14 საათსა და 20 წუთზეა დანიშნული 8-ვე პირ საპროცესო შეთანხმება სამწლიანი პირობითი მჟავრით უფორმდება. აღნიშნულ პირებს საგამოძიებო უწყება საპროცესო შეთანხმებაზე მას შემდეგ დათანხმდა, რაც მათ ბრალი აღიარეს და მტკიცებულებები უდაო გახადეს. აღნიშნულ ეპიზოდს 15 ბრალდებული ყავდა, თუმცა 7-მა მათგანმა, ექიმმა გიორგი ჩახუნაშვილმა, ია დარახველიძემ, ზაქრო ალბუთაშვილმა, დავით ჟღენტმა, კონსტანტინემ კოკაიამ, კახაბერ მჟავანაძემ და დავით სტურუამ ბრალი არ აღიარეს. შესაბამისად მათ საპროცესო შეთანხმება არ გაუფორმდათ, რის გამოც აღნიშნული ბრალდებულების საქმის განხილვას მოსამართლე გიორგი გელაშვილი გააგრძელებს. ცნობისთვის, 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საერთო ჯამში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში 64 პირი მიიღეს. მოუწოდებ ყველას, ვინც ბინძურ თამაშებში მონაწილეობდა და ვინც გააცნობიერა სად იყვნენ და რას ჩადიოდნენ ქვეყნის წინააღმდეგ, ბოლომდე გააცნობიერონ და ჯანსაღი ნაბიჯები გადადგან. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კერცხალიამ 4 ოქტომბრის საქმესთან დაკავშირებით განაცხადა. როგორც კერცხალიამ აღნიშნა, ბევრი აქტივისტი შეცდომაში იყო შეყვანილი. ადამიანები, რომლებიც ძალიან ბევრ აქტივისტად და შეცდომაში შეყვანილ მოქალაქეს უბიძგებდნენ იმ ძალიან ძიმე კანონდარღვევისგან, რომელიც კანონდარღვევებზეც სახეზე გვაქვს, კარგად ვხედავდით უკანა ხაზებში ან გადამალულს თავიან სახლებში. ასევე ვხედავთ, რომ გამართულ სახელმწიფოში დესტრუქციისა და სახელმწიფო გადატრიალების ორგანიზატორი და სულისჩამდგმელი პასუხისმგებლობაში არის მიცემული, განაცხადა ირაკლი კერცხალია. გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის დაახვედელიანის განცხადებით, სომხეთში ჩატარებულ მარჩევნებმა აჩვენა, რომ საზოგადოების არჩევანი დემოკრატიის განვითარებისა და სტრატეგიულ პარტნიორებთან თანამშრომლობის სასარგებლოდ გაკეთდა. როგორც მან პალიტრენიუს ეთერში აღნიშნა, საქართველოს ოპოზიციის ნაწილს ავიწყდება, რომ ხელისუფლების დამარცხება მხოლოდ თანმიმდევრული და პოლიტიკური მუშაობით არის შესაძლებელი. დამარცხება დაკავშირებულია დიდ შრომასთან, თანმიმდევრულობასთან, იქიდან გამომდინარე, რომ ოპოზიციის ნაწილისთვის გადაწყვეტილება იყო ბოიკოტი, ამით მათ უბრძოლველად დაუტოვეს ველი ქართულ ოცნებას, აღნიშნა ტატა ხვედელიანმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკო

0: ფაშინიანს არჩევნებში გამარჯვება სულ ოცავს. ჩვენ ერთგული ვრჩებით ისტორიული ვაშინგტონის მშვიდობის სამიტის მიზნების ხელშეწყობის, მათ შორის ტრამპის გზამშვიდობისა და კეთილდღეობის მიმართ. მოუთმენლად ველოდებით ერთობლივ მუშაობას, რათა სამხრეთ კავკასიასა და მის ფარგლებს გარეთ უზრუნმოყოთ მშვიდობა, სტაბილურობა და კეთილდღეობა, წერს მარკო რუბიო. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალას სომხეთში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით ევროკავშირის სახელით განცხადებას ავრცელებს. კაია კალასის თქმით, საარჩევნო კამპანია და კენჭისყრა რუსეთის მხრიდან უპრეცედენტო ჩარევი ზეწოლისა და მუდმივი ჰიბრიდული თავდასხმების ფონზე წარიმართა. ეს არჩევნები აჩვენებს სომხეთის მტკიცე ერთგულებას დემოკრატიის, მშვიდობისა და რეგიონში გაძლიერებული თანამშრომლობის, ასევე ევროპასთან კიდევ უფრო მჭიდრო კავშირების მიმართ. მოუთმენლად ველით სომხეთის მომავალ მთავრობასა და პარლამენტთან ჩვენ მჭიდრო თანამშრომლობის გაგრძელებას ნათქვამია განცხადებაში. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წარტელეჯი. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაგებრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.
2: 9 საათი 5 წუთი საქართველოსი კალენდარზე 9 ივნისია სამშაბათი დილამშვიდობის მათვისაც უკვე გვიძავთ და ჩვენთან ერთად ხართ საეთერო სტუდიაში მუშაობას დობო ვიწყებ და მოგესალმებით უკლებო ყველას ვინც მოსკაურ თანამგზავრა დაირჩიეთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი დალღიდან 106.9 არერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბით, მათ შორის პოპ კულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეებით, რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა ჯიზე მე-4-ის ნახევრამდე გაგიწევთ მეგზურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, ასე რომ გამომყევით, შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში.

0: 17 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითფოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel's ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12:50-ზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

საქართველოსთან რომის სანაპირო და დაბლობასა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალი ქოჩაივლის სამშაბათი 17 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში ფოთსა და ბათუმში +25 სოხუმში +26 ზუგდიდში +27 ქუთაისში ხანმოკლე წვიმაელის დღეს ქართლსა და კახეთს ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში +24

0: ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 27 გრადუსს გაუტოლდება.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ისავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს, ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certified G.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
7: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: All around the world, Liza Stansfield-ი ფორტუნას დილის ეთერში, საკულტო soul pop ბალადით, რომელიც 1989 წლით თარიღდება სიმღერაზე, რომელიც გლობალურ ჰიტად იქცა, დიდი გავლენა მოახდინა ლეგენდარულმა შემსრულებელმა Barry White-მა, რომელთანაც არტისტმა მოგვიანებით სიმღერის დუეტიც კი ჩაწერა, კომპოზიცია მოგვითხრობს დაკარგული სიყვარულის ძიებაზე. ამასობაში არიანა გრანდეს ტურნე გრანდიოზულად დაიწყო არტისტის სცენაზე 2019 წლის შემდეგ. პირველად წარდგა, თემის დეტალებს გაგიზიარებთ ოდნავ მოგვიანებით.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-315-4511. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
5: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC ბანკ წერტილი J.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
8: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 9:42 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
3: გამარჯობა, დღეს გვექნება საუბარი 9 ივნისის, ანუ სამშაბათი დღის ზოგადად ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. ერთში მიაქციოთ ყურადღება მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდს, ანუ უკურსო მთვარის პერიოდს, როგორც განარა ჩვენს წუთებს. ეგ იწყებს სამკვირვებას დილით 9:40-ზე და გასტანს დღის 12:36-ზე. ამ პერიოდში ნეგატიური მთვარის ენერგია ზედმეტად ადუნებს ყურადღებას ადამიანებში, შეიძლება გახდეს საკმარისი მიზეზი ამ დროს არასასურველი ტრავმებისა და ავარიებისა, რაც ამ დროს ითხოვს ორმა ყურადღებას მძღოლებისა და კვეთად მოსაუბრებისგან. დანდრე გეომაგნიტური, გეომაგნიტური ენერგიები დღევანდელი დღისაკი მეტ პრობლემებს უქმნიან. ადამიანთა გულ-სიზარღვოვან სისტემას, ნერვულ სისტემას დასტრესში შეიძლება გახდეს მიზეზი. თავის ტკივილების, უგუნებობის, აწნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლენებებისა. ამ შემთხვევაში მეტად გამოიყენეთ რსკვილი თუ არის პრობლემა ორგანიზმში. წნევასთან დაკავშირებული წამლების პროფილაქტიკა თუ დაბალცნება ყავა და ამით მოიწესრიგებთ თავს და უკეთ იგრძნობთ თავს. დღეს თავი შეიკავეთ რთული და ხანძლივი მოგზაურობისგან. ყურადღება განსაკუთრებული გმართებს გზაში. აკონტროლეთ უახლოეს 2 დღის განმავლობაში ემოციები, ნუმიიღებთ აღზნებს საშუალებებს, ალკოჰოლურ სასმელებს, ნარკოტიკულ ნაერთებს. ამა შეიძლება ფრიად არ ადეკვატური რეაქციები გამოიწვიოს და სეროზული უსაუნობების წინაშე დაგაყენოთ. შესაძლებელია დღეს ასევე განწყობის ცვალებად მომიჩინოს თავი, სირთულეები წარმოიქმნას ურთიერთობებში, ვალის დაფარვის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეთ. ასევე მოდიამშვით, რომ ეს ის პერიოდია, რომ შეუბისას სპორტული ვარჯიშების კუთხით. კარგია ეს პერიოდი. ასევე სხვათა შორის ხელსკოფს იგივე ყიდვა, გაყიდვას, მავნეჩვევისგან განთავისუფლებას, ეს თამბაქოს დაველებსაც ეხება. ამავდროულად პარტნიორთებში მოემატებს ცოტა სენტიმენტალურობა ხასიათში. ნუ გადაღლიზეთ მეტად თვალებს. საგვიბრაციონში მეტად შეიტანეთ თხილი, ხილბოსნეული, უცხიმო საქონლის ხორცი, რაც გაზრდის ადამიანის ორგანიზმის იმუნიტეტს. ფიზიკურ და სულიერად ნუ გადაიღლებით. გარგეს დღე ქველმოქმედებისთვის, შემოქმედებითი მუშაობისთვის, იურიდიული საქმეებისთვის.

0: ფოტოგრაფიის ათვის ასევე მოერიდო დღეს ტყილს ახალი ფეხსაცმლის ყიდვას ან ჩაცმოს სესხის აღებას ან გაცემოს არა ესასველი ეკოსკოპია თმის შეჭრა ასევე წესების დარღვევას მე ვცდილობ ყურადღება ერთო დაჯარმების ტენდენცია მოიმატებს ნუ ვიკამათებთ მაქსიმუმ თავში ეკავოთ ამისგან და ნუ ვიქნები ზარმთა სუბსტრატი მინერალებიდან გამოიყენოთ მარჯანი ლალი იაგუნდი წითელი იასპი ძოწი აი იასპი და ძოწი განსაკუთრებით მეორე ნახევარში დღისა იქნება კარგი ფერებიდან ისფერი მწვანე ლურჯი ცისფერი ფერები ტონები დღეს განმავლობაში და საღამოს პრიორიტეტ მეტად მიცოთ წითელ და ყვითელ ტონებს დღევანდელი სიმბრების შემდგომ ხდებიან დღე პოზიტიურია არისთვის სტრაფა შესრულებადი საქმეებისათვის ტექნიკასთან კონტაქტისათვის სამსტრო კლევით საქმეანობისათვის ხელმძღვანელობთან ურთიერთობისათვის მზაურობისათვის დანსასწრის ავეჯის საყოფაცხოვრებო ნივთების ხელოვნების ნიმუშების შესაძენად ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ტერფების ზონა თავი გრძნობათა ორგანოები ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მმართველობაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი ეს გარკვეულად გამოდელი დღე ვერცდათვის და ტყუპებისთვის შედარებით დაძაბული იგი ქალწულის და მორიელის ზოდიაკოს ნიშანთათვის რომელსაც მეტი ყურადღება და საჭიროება საკუთარ ჯანმრთელობის და დღის ქვენაგატური გამოვლენებების მიმართ დანარჩენ ზოდიაკოს ნიშანთათვის დღე წარმტების კუთხით ნეიტრალურია აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით ისევ და ისევ ხვალამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: მდილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. მდილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი J.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ჯობა 10 საათი შესრულდა საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. შეხვედრა, რომელსაც ითვალისწინებს ევროკავშირის რეგულაცია, გამართება სამუშაო დონეზე და ქართული მხარის მოლოდინია, რომ იქნება კონსტრუქციული. ამ შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით ევროკომისიის წარმომადგენლებთან დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით განაცხადა. მაკა ბოჭორიშვილის თქმით, 11 ივნის დაგეგმილი შეხვედრა ევროკავშირის რეგულაციით არის გათვალისწინებული. იმ შემთხვევაში, როდესაც ევროკავშირის გადაწყვეტილებით ამოქმედდება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების მექანიზმი, ევროპული მხარე ვალდებული ასეთი დიალოგი წამოიწყოს მესამე ქვეყანასთან. ამ შემთხვევაში საქართველოსთან და იყოს მსჯელობა, თუ როგორ უნდა გავაგრძელოთ ამ მიმართულებით ურთიერთობები, აღნიშნა საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. ამასთან მინისტრმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ამ თემაზე სპეკულაციები მნიშვნელოვნად აზიანებს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებს. სწორედ ამიტომ იღებს ქართული მხარე შეხვედრაში მონაწილეობას, რომ კონსტრუქციულად განვიხილოთ ის გზები, თუ როგორ უნდა აღმოიფხვრას ის წინაპირობები, რაც იქნა გამოყენებული ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმის ასამოქმედებლად. დაველოდოთ 11 ივნის, ჩვენ გვექნება მეტის თქმის შესაძლებლობა, თავად შეხვედრის შემდგომ განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ევროკავშირს რომ დემოკრატია ფეხზე ჰკიდია, უხეშად ვიტყვი, რომ ჩანს უკრაინის, მოლდოვის და ბევრ სხვა მაგალითზე კანდიდატის სტატუს ანიჭებენ ქვეყნებს, სადაც ხდება ის, რაც ხდებოდა 2004-2012 წლების საქართველოში. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ რუსთაველის ეთერში გამართულ დებატებში განაცხადა. ვერ პატიობენ იმას, რომ 2012 წლის შემდეგაც სწორედ ბიძინა ივანიშვილს აღიქვამენ ამ ქვეყანაში სუვერენიტეტის გარანტად და სწორედ ბიძინა ივანიშვილს ადანაშაულებენ იმაში, რომ კოლექტიური ნაცმოძრაობა ვერაფრით დააბრუნეს ხელისუფლებაში, აღნიშნა კობახიძემ. ისევე თქმით, არსებობს იმედი, რომ პოლიტიკური ცვლილებების ფონზე მთლიანობაში ჩამოყალიბდება სამართლიანი მიდგომა. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულ რვა პირს, ევა შანშიაშვილს, ალექსანდრე გოგოლაძეს, გოჩა ყატაშვილს, სულხან აბრალავას, რამაზ ჯორბენაძეს, ჯანდრი თირქიას, გენადი კელიხაშვილს და დათო ღურცკაიას საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდება. დღეს ყველა მათგანი სასამართლოს სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდება, გარდა ევა შანშიაშვილისა, ვინაიდან ის გირავს ან სხვად ისედაც თავისუფლებაში იმყოფება. მხარეებს შორის მიღწეული საპროცესო შეთანხმება მოსამართლე ჯვებე ნაჭყებია უნდა დაამტკიცოს. დომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 14 საათსა და 20 წუთზეა დანიშნული. რვავე პირ საპროცესო შეთანხმება სამწლიანი პირობითი მჯავრით უფორმდება, აღნიშნულ პირებს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებაზე მას შემდეგ დათანხმდა, რაც მათ ბრალი აღიარეს და მტკიცებულებები უდაო გახადეს. მოუწოდებ ყველას, ვინც ბინძურ თამაშებში მონაწილეობდა და ვინც გააცნობიერა სად იყვნენ და რას ჩადიოდნენ ქვეყნის წინააღმდეგ, ბოლომდე გააცნობიერონ და ჯანსაღი ნაბიჯები გადადგნენ. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კერცხალიამ 4 ოქტომბრის საქმესთან დაკავშირებით განაცხადა. მისივე თქმით, ბევრი აქტივისტი შეცდომაში იყო შეყვანილი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი სომხეთის პრემიერ-მინისტრს არჩევნებში გამარჯვებას ულოცავს. ულოცავ ნიკოლ ფაშინიანს და მის პარტიას ხელახლა გამარჯვებას არჩევნებში. ჩვენ ერთგული ვრჩებით ისტორიული ვაშინგტონის მშვიდობის სამიტის მიზნების ხელშეწყობის, მათ შორის ტრამპის გზა მშვიდობისა და კეთილდღეობის მიმართ. მოუთმენლად ველოდებით ერთობლივ მუშაობას, რათა სამხრეთ კავკასიასა და მის ფარგლებს გარეთ უზრუნველყოთ მშვიდობა, სტაბილურობა და კეთილდღეობა, წერს მარკო რუბიო. შეგახსენებთ, სომხეთის ეროვნული ასამბლეის არჩევნები მოქმედი პრემიერ მინისტრის პოლიტიკური ძალის სასარგებლოდ დასრულდა. წინასწარი შედეგების მიხედვით სამოქალაქო შეთანხმება 105-იან წევრიან საკანონმდებლო ორგანოში სავარაუდოდ 61 მანდატს მიიღებს, რაც ნიშნავს, რომ მას კვალიფიციური უმრავლესობა აქვს და მთავრობის დაკომპლექტება შეუძლია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით, შეერთებული შტატები ირანზე სრულ გამარჯვებას მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში გამოაცხადებს. ამჟამად მოლაპარაკებებს ვაწარმოებ და მათ ძალიან კარგი გარიგების დადება სურთ. ისინი მზად არიან, ყველაფერი მოგცან, მზად არიან უარი თქვან ბირთვულ იარაღზე, აღნიშნა დონალდ ტრამპმა. ისევე განცხადებით, სრულ გამარჯვებას მალე მიაღწევენ და ნავთობის ფასიც დაეცემა. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაგებრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ზაფხულის დრო თითქოს დნება, თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული.
2: 11:05 წუთია საქართველოში დილო მშვიდობის მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისე ვაკხართ ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქნებ დილის სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაუღიდან 169 მე დობოვარ დილის ახალ პლეილისტ სარიანა გრანდე გახსნის რომლის Eternal Sunshine Tour ოფიციალურად დაიწყო ტურნეთი რომელიც 6 ივნისს კალიფორნიაში ოკლენდ არენაზე გრანდიოზულად გაიხსნა არტისტი მასშტაბურად სცენაზე თითქმის 7 წლიანი პაუზის შემდეგ პირველად წარდგა. კონცერტი ძირითადად აგებულია 2024 წლის ალბომზე Eternal Sunshine და მის 2025 წლის დელუქს ვერსიაზე Brighter Days a Hit Show გახლავთ კინემატოგრაფიული ინტიმური და ემოციური ხუთმოქმედებიანი სანახაობა საერთო ჯამში მოიცავს 23 სიმღერას, მასში გრანდემ შეიტანა კარიერის მთავარი ჰიტებიც, მათ შორის Seven Rings და Dangerous Woman. გახსნის ღამეს გრანდემ მაყურებელს, რომელიც მის მიმართოვაციებს არიშურებდა ემოციურადაც მიმართა და მადლობა გადაუხადა როგორც ცნობილია The Eternal Sunshine Tour-ის ფარგლებში. ჩრდილოეთ ამერიკასა და დიდ ბრიტანეთში სულ 41 შოუ ჩატარდება ტურნე მიმდინარე წლის 1 სექტემბრამდე გაგრძელდება და დასრულდება ლონდონში. The O2 Arena-ზე სადაც შემსრულებელს 10 დღიანი რეზიდენცია აქვს დაგეგმილი. ბუნებრივია ტურნეს გახსნის ჰაილაითებს იხილავთ ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმა Fortuna G-ზეც. აქვე მინდა გითხრათ, რომ განახლდა მონაცემები Billboard-ის ხელასეულში ამ კვირის შედეგებით ჩარტის სათავეში მოექცა სწორედ არიანა გრანდეს ახალი სინგლი Hey There I Made You Love Me. ეს შედეგი კი მომღერლისთვის მორეგისტორიულ მიღწევად იქცა, ვინაიდან ტრეკი გახდა მუსიკოსის რიგით მეათე ჰიტი, რომელიც Billboard-ის ხელასეულის ლიდერ პოზიციაზე მოხდა. ამასთან სიმღერა ჩარტის პირველ ადგილზე გამოსვლიდან სადებიუტო კვირაში გავიდა, რაც არიანას კარიერაში უკვე მერვე შემთხვევაა. ამ მაჩვენებლით ის ჰიტაღლუმის 67 წლიან ისტორიაში ყველაზე მეტი დებიუტით ქალებს შორის Taylor Swift-ს გაუთანებდა. საინტერესოა, რომ ჩარტში პირველი ადგილის მოსაპოვებლად ნამდვილი ომი გაჩაღდა არიანა გრანდესა და ელა ლენგლის გულშემატკივრებს შორის ლენგლის ჰიტი Choosing Texas Billboard-ის ხელ ასეულს მთელი 10 კვირის განმავლობაში ლიდერობდა არიანა გრანდეს ახალი სინგლის გამოსვლის შემდეგ კი ისინი კონკურენციაში აღმოჩნდნენ სიმღერის პრომოუშენისთვის არიანა მისი რამდენიმე ვერსიაც გამოუშვა, რამაც გაყიდვების უპირატესობა მისცა. საპასუხოდ კი ლენგლის სიმღერაზე ფასდაკლება გამოცხადდა iTunes-ზე, რათა პოზიცია შეინარჩუნებინა, თუმცა საბოლოოდ დაძაბული ბრძოლა გრანდეს გამარჯვებით დასრულდა და ელა ლენგლის სიმღერა, რომელსაც ცოტა ხანში მოგესმენინებ, კიდეც მეორე ადგილზე ჩამოქვეითდა. გახსენებთ, რომ Hey There I Made You Love Me არის ლიდ სინგლი არიანა გრანდეს მომავალი რიგით მერვე სტუდიური ალბომიდან Petal, რომელიც სრულად გაყიდვაში 31 ივლისს ჩაეშვება.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-2-06-00-61. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა დისკომფორტი გარტმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-06-61.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საზღვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 830 დოლარიდან ვალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-19-99. მეტროპოლ.ჯი. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03.

0: Instagram-ი. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: დილა მშვიდობის ჩვენ ისევ ერთად ვართ მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დაუღიდან 106-9 რომ მოვიდა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები დღეისთვის ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობ ასევე თიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის სამშაბათი 17 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში ფოთსა და ბათუმში პლიუს 25 სოხუმში პლიუს 25 ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში პლიუს 24 თელავში პლიუს 25 გორში პლიუს 28 რუსთავში. და ბოლოს დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა ელის ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქსაც დღეს თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 27 გრადუს გაუტოლდება ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 9 ივნისისთვის.
3: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი დებით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certified G.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032 2 511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 10:52 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი J.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 11 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით

0: მენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. ჩვენ მოველით რომ შეხვედრა იქნება კონსტრუქციული, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ინტერესი. სწორედ ამიტომ იღებს ქართული მხარე შეხვედრაში მონაწილეობას, რომ კონსტრუქციულად განვიხილოთ ის გზები, თუ როგორ უნდა აღმოიფხვრას ის წინაპირობები, რაც იქნა გამოყენებული ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმის ასამოქმედებლად. დაველოდოთ 11 ივნისს. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა მაკა ბოჭორიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, როგორც მინისტრმა აღნიშნა, 11 ივნისს დაგეგმილი შეხვედრა ევროკავშირის რეგულაციით არის გათვალისწინებული. ამასთან მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით, ევროპული მხრიდან ამ ინფორმაციის გაჟღერებას მოყვა არასწორი ინტერპრეტაციები და საკითხის პოლიტიკური შანტაჟისთვის გამოყენების მცდელობები. ჩვენ გვექნება მეტის თქმის შესაძლებლობა თავად შეხვედრის შემდგომ. მანამდე უბრალოდ კარგი იქნებოდა, თუ კი პოლიტიკოსები და სხვა აქტორებიც თავ შეიკავებდნენ ამ თემაზე სპეკულაციებისგან, რაც მნიშვნელოვნად აზიანებს საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობებს, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. ცნობისთვის, 8 ივნისს ევროკომისიის პრესპიკერმა მარკუს ლამერტმა განაცხადა, რომ 11 ივნისის შეხვედრა იმ გარემოებების გამოსწორებას ემსახურება, რის გამოც დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტებისთვის უვიზო რეჟიმი შეჩერდა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟურნალისტებთან საუბრისას სტამბოლში გამართული საქართველო-თურქეთი-აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების 100-ე სამმხრივი შეხვედრაც შეაჯამა და თურქეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან ორმხრივი შეხვედრების შედეგებზე ისაუბრა. ეს არის კარგი შესაძლებლობა, რომ შევაფასოთ ჩვენი სამმხრივი თანამშრომლობა, რაც მნიშვნელოვანია სამივე ქვეყნისთვის და არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნებისთვის, არამედ ფართო რეგიონისთვის, აღნიშნა მაკა ბოჭორიშვილმა. ვიცე-პრემიერის თქმით, მხარებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს საერთო მისწრაფება, რომ სამ ქვეყანას შორის ურთიერთობები კიდევ უფრო გაძლიერდეს და კონკრეტულ შედეგებზე იყოს ორიენტირებული. განუგზობ გამოშვებას ქუთაისში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს მუშა დაიღუპა. არსებული ინფორმაციით, მამაკაცი მესამე სართულზე განთავსებული ხარაჩოდან გადმოვარდა. შემთხვევა შარდავას ქუჩაზე მოხდა. თვითმხილველების თქმით, სავარაუდოდ უსაფრთხოების ზომები არ იყო დაცული. რადიო ფორტუნა შინაგან საქმეთა სამსროში განუცხადეს, რომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით დაიწყო, რაც სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს. სამართალდამცველებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფსიქოტროპული ნივთიერების უკანონო შეძენა შენახვისა და საქართველოში შემოტანის ბრალდებით გერმანიისა და რუსეთის ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტის ტერიტორიაზე ბრალდებულის ხელბარგის შემოწმებისას განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 1400 აბი ფსიქოტროპული ნივთიერება ამოიღეს. უწყების ცნობით დანაშაული 12 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეჩხება უცხოეთის სიახლეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ირანის პორტების ბლოკადა უფრო ძლიერი აღმოჩნდა შეთანხმების მიღწევის მიზნით თეირანზე ზეწოლის განსახორციელებლად, ვიდრე ირანის დაბომბვა. ტრამპის მტკიცებით, შეერთებულ შტატებს მალე ირანთან ძალიან კარგი შეთანხმება ექნება. შეერთებული შტატები ძალიან კარგი შეთანხმების გაფორმების ბოლო ეტაპზეა, რომელიც არანაირად არ დაუშვებს ბირთვული არაღის შექმნას. ჰორმუზის სრუტე მაშინვე გაიხსნება ხელმოწერისთანავე, რაც შეიძლება 2-3 დღეში მოხდეს, აღნიშნა დონალდ ტრამპმა. ირანი ჰორმუზის სრუტეზე კონტროლის შენარჩუნებას გააგრძელებს. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ განაცხადა და ევროკავშირის მიერ დაწესებული ახალი სანქციები გააკრიტიკა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ევროკავშირის გადაწყვეტილებას თაღლითური ნაბიჯი უწოდა. ცნობისთვის, მანამდე ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა თქვა, რომ წევრმა ქვეყნებმა სანქციები დაუწესეს რამდენიმე ირანელ პირსა და ორგანიზაციას, რომლებიც ბრიუსელის შეფასებით ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო მიმოსვლის შეზღუდვაში მონაწილეობდნენ. ევროკავშირის ცნობით, ერან სრუტე ფაქტობრივად დახურა მიმდინარე წლის თებერვალში ომის დაწყების შემდეგ. დღის ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს ხედავ უფრო ბრწლად, შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 12 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ცხელი ზაფხულის მუსიკალური თანამგზავრი.
1: FM 106.9. 12:05 საქართველოში დილამშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ

იოსეც ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტაური და 96.9 სტუდიაში. დობო ვაგრძელებ მუშაობას, მადონა უერთდება დილის პლეილისტს, რომელმაც მომავალი დისკის Confessions to Promotion-ის ფარგლებში ამავე სახელწოდების მუსიკალური ფილმი გამოუშვა. ფილმი წარმოადგენს ერთგვარ წინაპირობას პოპის დედოფლის რიგით მე-15 ალბომისთვის, რომელიც გაყიდვაში 3 ივლისს ჩაეშვება. Confessions to the film არის ფუტიანი ვიზუალური ნამუშევარი, რომელიც YouTube-ზე გუშინ განთავსდა, მასში ექსკლუზიურადაა შესაძლებელი მომავალი ალბომის 4 ახალი სიმღერის მოსმენა. ფილმში არაერთი ვარსკვლავი მონაწილეობს, მათ შორის საბრინა კარპენტერი, ბენედიქტ კამბერბეჩი, გვენდოლინ კრისტი, კეით მოსი და მადონას შვილი ლურდეს ლეონი. ფილმის მსოფლიო პრემიერა YouTube-ზე განთავსებამდე ნიუ-იორკში რებეკას ფესტივალზე შედგა. ეს მუსიკალური ფილმი კი უკვე შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna.gz-ს, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტი

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
2: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15% ანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
6: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
7: პაციენტებს გადარაგდით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბოხტეჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
0: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები. ავერსში
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ფორტუნას
3: შეიძლება. ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9-ზე.
4: გამარჯობა, დიახეს ბიზნეს ნიუსია, მე კი მისი წამყვანი სოფო გოდუაძე გახლავართ და ტრადიციულად მიხარია, რომ ბოლ პერიოდში ხშირად მეძლევა დილის ეთერის დაწყება სტუმართან ერთად და ახლაც ვარ ეთერში და სტუდიაში იმ ადამიანთან ერთად, რომელიც ვფიქრობ ბევრისთვის საყვარელ პროდუქტზე ილაპარაკებს და კიდევ უფრო კარგად გააცნობს საკუთარ მომხმარებელს თავისი კომპანიის საქმიანობასაც და რას თავარია პროდუქციასაც. საუბარი გახლავთ კომპანიაზე ჩირი ფრუტი, მისი თანადამფუძნებელი ძნებელი და დირექტორი მარი ჯიქი აქვს სტუმრობს. მარი, მადლობა მობრძანებისთვის და შესაძლებლობისთვის, თქვენი გაცნობის, თქვენი კომპანიის უკეთ წარმოჩენის და მოდით, ვინც ჯერ კიდევ არ ფლობს ჯეროვან ინფორმაციას თქვენი კომპანიის შესახებ, მოუყვეთ. რა გახდა თავის დროზე ბიძგი იმის, რომ შემოსულიყავით ბაზარზე და რამდენი ხანია შესაბამისად, რაც უკვე ოპერირებთ და მომხმარებელს აცნობთ თქვენს პროდუქციას?
5: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმებით თქვენს სმენელს. ჩირი ფრუტი უკვე 12 წლისაა. ბაზარზე უკვე 12 წელია რაც ვარსებობთ. ეს არის საოჯახო ბიზნესი, რომელიც ჩვენ დებმა წამოვიწყეთ და როდესაც ერთ დას გაუჩნდა იდეა, მოდი ამ ქართული ხილისგან რამე ხომ არ ვაწარმოოთ. ეს იყო ჩირზე საუბარი, მთელი ოჯახი, მშობლების და ჩვენი ოჯახების ჩათვლით, ყველანი ერთად ჩავებით ამ საქმიანობაში და დაიწყეთ ექსპერიმენტები. და ქართულმა ხელმა მოგცა იმის საშუალება, რომ უნიკალური პროდუქტი შეგვიქმნა საბოლოოდ. ჩვენ ვართ 4 დები, ყავს ერთი და რომლის კონტრიბუციაც ამ საქმიანობაში არის მორალური და მუსიკალური გაფორმება, იმიტომ ის საოპერო მომხერალი გახლავთ. დანარჩენი 3 კი ჩართული ვართ ამ საქმიანობაში და ამ ჩირი ფრუტის განვითარებაში.
4: რა იყო ის პირველი პროდუქტი, რომელიც შექმნით და დროთა განმავლობაში როგორ გამრავალფეროვნდა თქვენი ასორტიმენტი?
5: იდეის გაჩენის და დაფიქსირების წუთიდან მე იმდენად მიყვარდა პირადად ბავშვობიდან რაღაც სიახლეების ძიება და კონდიტერია. იმ დღესვე შევედი YouTube-ში და მეორე დღისთვის უკვე მზად ქონდა გოგრის ცუკატი, რომელიც საღამოს ვახშამზე ჩემს ოჯახს წარმოდგინე და მოდი რადგან მითხარი სოფო, დავიწყოთ და ეს პირველი იყო გოგრის ცუკატი. თუმცა შემდეგ დავიწყეთ ექსპერიმენტები, მართალია უფრო მრავალფეროვანი იყო, თუმცა მერე დავცხრილეთ და საბოლოოდ საწყის ეტაპზე ჩვენი პროდუქტი იყო ქლიავის ჩირი, მარწყვის ჩირი, ვაშლი, ტყლაპი და მხოლოდ ჩირის მიმართულებას მივყევით ხელი. მერე უკვე ჩაერთო ჩურჩხელები, შოკოლადი დაემატა ეს საოცარი პროდუქტი და ჩირისა და შოკოლადის ეს სინთეზი იმდენად საყვარელია არა მარტო ქართველებისთვის, არამედ საერთოდ ძალიან უხდება ეს ორი პროდუქტი ერთმანეთს და ვარიაციების საშუალებაც მოგცა იმდენად, რომ ჩვენი პროდუქტი მრავალფეროვანი გახდა ძალიან.
4: აი წლების განმავლობაში რაც თქვენ ბაზარზე ხართ, ამ მიმართულებით, ჩირის მიმართულებით, გამრავალფეროვნდა სეგმენტი, შეგვიძლია ვთქვა, საკმაოდ კონკურენტუნარიანიც გახდა და შესაბამისად მინდა გითხოთ, აი რაში მდგომარეობს თქვენი პროდუქტის უნიკალურობა, რომ აი წლების განმავლობაში ახერხებთ შეინარჩუნოთ თქვენი ნიშა?
5: დიახ, აი გავიხსენებ პირველ წლებს, როდესაც ჩვენ ჩირისა და ჩურჩხელის წარმოება დავიწყეთ, მომხმარებლის მხრიდან იყო ასეთი უკუკავშირი. ვაიმე, თქვენმა ჩირმა ბებია გამახსენა, ბებიას ხელები, სურნელი, სოფელი და ეს სულ ტრადიციასთან ასოცირდებოდა. მერე უკვე ჩვენ ვეცადეთ ჩირისთვის ისეთი ვიზუალური მხარე მიგვეცა და ერთი პერიოდი ჩვენ სოციალურ ქსელში ჩვენ ესეთი ფრაზითაც კი წარვდგებოდით: ტრადიცია ქცეული კლასიკად. და პროდუქტი განსაკუთრებულად ახლა რა შემიძლია თქვა, ჩურჩხელის მომხმარებელი გვყავს მართალია ძალიან დიდი რაოდენობით და ჩურჩხელებსაც მინდა შევეხო, გარდა ტრადიციული

0: ფიცეული ჩურჩხელებისა ჩირიფრუჩი მოგვეცა იმის საშუალება მარწყვის ალუბლის ფორთოხლის ჩურჩხელებით გვეწარმოებინა. მაგრამ შევეხები შოკოლადიან პროდუქტებსაც, აი განსაკუთრებით არის ესეთი მენდიანტი შავი შოკოლადის ფილა, რომელზედაც მოთავსებულია თხილეული ჩირიცუკატი, რომლის მიმართაც მომხმარებელს იმდენად დადებითი განწყობა აქვს, ხშირად ყოფილა ასეთი უკავშირი. მე ახლა ამას წავიღებ, გემრიელად სახლში მოვკალათდები და ყავასთან ჩემთვის მივირთმევ. ესეთი
1: ხო, რაღაც საკუთარ თავსაც რო ასიამოვნო და მე მგონი საჩუქრადაც რო გამოდგება ისეთი გაფორმება, ხო?
0: აი, ვიზუალურად გემოზე ხო ძალიან დიდი ფიქრი და განვითარებაზე დიდი გუნდი მუშაობს, თუმცა ვიზუალურ მხარეს პირველი დანახვისთანავე რატომ ირჩევს მომხმარებელი ჩირიფრუც, ამაზე მართლა ბევრი გვაქვს ნაფიქრი. ეს იქნება ფერი, გაფორმების დეტალები, დეკორი, ყვავილი, რომელიც მომხმარებელს ძალიან უყვარს. ვცდილობთ რაღაც ბუნებასთან კავშირშიც, აი ბროწეული, ცოცხალი ბროწეულსაც ვკრებთ, ვაშრობთ და ვაწევებთ ამ კუთებს, რომ აი ბუნებასთან შეხება არა მარტო შიგთავში, არამედ ვიზუალურ გარეგნულ ხარეშიც გამოიხატოს.
1: მარი ტკბილეული ისეთი რამ არის და მით უფრო ჯანსაღი, რომ ასე კი არ იცის ამ ყველაფერმა, მაგრამ ვინ არიან თქვენი ძირითადი მომხმარებლები, აი ამდენწლიანი დაკვირვება რისი თქმის შესაძლებლობას გაძლევთ?
0: ამ წლების განმავლობაში დაგვიგროვდა როგორც ქართველი, ასევე ასაკს თითქმის არ აქვს ყარი, ასევე ტურისტული სეგმენტიც. თუმცა თავიდან ქართველი მომხმარები ძალიან ესეთი ფრთხილობს ყოველთვის ახალ პროდუქტს, ასე თამამად ვერ
1: იღებს.
0: დიახ, თავიდან ტურისტების დიდი ნაკადი, მაგრამ მე ქართველი უკვე მიგვეჩვია და დღეს თანაფარდობა არის უკვე ქართველსა და საქართველოს მომხმარებელსა და ტურისტულ სეგმენტ შორის, ასე რომ შეიძლება ვთქვა რომ ორივე.
1: სად არის ხელმისაწვდომი თქვენი პროდუქტის? ად იყიდება? იყიდება მხოლოდ ვთქვათ ონლაინ თქვენი პლატფორმების საშუალებით და აქვე ვამცნოთ კიდევაც ინფორმაციას, სად შეიძლება მოგზავნოთ ჩვენ მომსმენელმაც?
0: დიახ, მადლობა ამის შესაძლებლობისთვის. დიახ, ონლაინ შესაძლებელია, რასაკვირულია დღეს ისეთი ხანაა, მაგრამ სავაჭრო ქსელში, გალერეა თბილისი, დადიანზე, ქარვას, ლაგლდანის სიტი მოლში, საბურთალოზე, ფრესკოს სივრცეში, იქვე კაფეტერიის გვერდზე, ასევე აგროჰაბის 4 ფილიალში და დუტიფრის 3-ვე სივრცეში. და მინდა ვთქვა რომ დუტიფრიში თუ ერთი პერიოდი მხოლოდ უცხოელები როგორც ქართულ დელიკატეს და ქართულ პროდუქციას ეყიდულობდნენ, დღეს უკვე ქართველებიც იმშვენებენ ხელს უცხოეთში ამის წარსადგენად და იქედანაც ისეთი კავშირები ბრუნდება, აი როგორ მასახელეთ, აი ძალიან კარგი იყო, მადლობა ამისთვის. არიშურებენ ამ უკავშირს ქართველები და ძალიან გვახარებს ეს.
1: ძალიან სასიამოვნოა. და ბოლოს მარი, რაც მინდა გკითხოთ, განვითარების რა ეტაპზე იმყოფება ამჯამად თქვენი საწარმო და რისი თქმის შესაძლებლობა გაქვთ და სურვილი რომ გაგვიზიაროთ სამომავლო გეგმები?
0: დასაწყისისთვის 12 წლის წინ როცა ეს საქმიანობა დავიწყეთ, მართალია სულ სხვა ენთუზიაზმით დავიწყეთ და გვინდოდა რომ მომხმარებლისთვის ეს ფაქტიც იყო რომ მომხმარებლისთვის აუცილებლად ჯანსაღი და გემრიელი პროდუქტი შეგვეთავაზებინა, მაგრამ მე უკვე აი სიტყვა ბიზნესი იმდენად შემოვიდა ჩვენს ცხოვრებაში, თვალი რო გავახილეთ და უკან მივიხედეთ, ბიზნესი და ბრენდი შევქმენით როგორც ჩანს, მაგრამ ბრენდი არ არის მარტო ლოგო, ფერი, ამას უნდა იმდენად მუშაობა და გაფრთხილება, რომ რაღაცა ხმა კონდეს თავისი და აი არ ვიცი, რაღაც სხვა ჭრილში ვუყურებთ ბრენდს. და ეხლა უკვე განვითარების იმ ეტაპზე ვართ, საწარმო ნაგებობა შევიძინეთ 3 წლის წინ ნატახტარში და დღეს უკვე სულ სხვა ფაზაში და ლეველზე გადადის ჩირიფრუტი, ასე რომ თანამედროვე სტანდარტებს ნერგავთ და
1: ძალიან სასიამოვნო. მე ზღა დამჩენია რომ გისურვოთ წარმატება უულევათ, იმედს დავიტოვებ რომ ამ სიახლეებს რომლებიც წინგელოდებათ აუცილებლად მოგწენდებით ჩვენთან გადაცემაში სასაუბროთ და ბევრი კმაყოფილი მომხმარებელიც გეყოლებათ. მარი ჯიქია, კომპანიის ჩირიფრუტი თანადამფუძნებელი და დირექტორი, სტუმრობდა დღეს ბიზნეს ნიუს. კიდევ ერთხელ მადლობა მობრძანებისთვის, მხოლოდ საუკეთესო სურვილებით დაგემშვიდობებით. მსმენელს კი საღამოს ეთერში 7-ის ნახევარზე დავუბრუნდები დროებით.
2: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლეს ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: დილამშვიდობის უდრე დავუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. იქამდე კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ დღეისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. სამშაბათი 17 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში პლუს 25 სოხუმში, პლუს 26 ზუგდიდში, პლუს 27 ქუთაისში. ხანმოკლეწვიმაელის დღეს ქართლსა და კახეთს, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში, პლუს 24 თელავში, პლუს 25 გორში, პლუს 28 რუსთავში. და ბოლოს, ხანმოკლეწვი მაევარაუდეს დღის მეორე ნახევარში, ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში 9 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 27 გრადუს გაუტოლდება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light CertiG.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან და აგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. Toyota Centri Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
8: Monterrey Lux-ში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 11 საათი 52 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ბიძინა ივანიშვილის მოღვაწეობის ერთ-ერთი უმთავრესი შედეგია სახელმწიფო ინსტიტუტების განმტკიცება, საუბარი რომ ერთ მართლობაა დამკვიდრებული, სიყალბეა და პირადად ჩემთვის შეურაცხყოფელი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა

0: ეშე ბიძინაევანიშვილის როლის სრულად განსაკუთრებულია მისი პოლიტიკური წონა კი ორ ძირითად ფაქტორს ეფუძნება გამორჩეულ ინტელექტს და უანგარო პატრიოტიზმს სწორედ ამ ორმა თვისებამ შეაძლებინა მას 2012 წელს ის რაც ყოველას შეუძლებელი ეგონა გროსმეისტერულად ჩამოეშორებინა ძალაუფლებას უცხოური აგენტურა რომელსაც ქვეყნის გარედან ყოველგვარ ძალადობაზე მწვანე შუქი ჰქონდა ანთებული განაცხადა ირაკლი კობახიძე პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ბიძინაევანიშვილი ივანიშვილი სამთავრობო გადაწყვეტილებებზე გავლენას ახდენს იმ ფარგლებში, რა ფარგლებშიც ეს მართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარის როლს შეესაბამება. ეს ნიშნავს, რომ ბიძინაევანიშვილი არსებითად არ ერევა სამთავრობო მენეჯმენტში და საკადრო გადაწყვეტილებებში. ამავდროულად მე როგორც მთავრობის მეთაური და მართულ პარტიაში მეორე პირი ხშირად ვსარგებლობ მისი რჩევით, როდესაც საქმე ქვეყნისთვის საკვანძო მნიშვნელობის საკითხებს ეხება, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით შესაძლოა საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევასთან დაკავშირებით ჯარიმების შემცირების საკითხის განხილვა მოხდეს. აღნიშნული შესახებ ირაკლი კობახიძე მთავრობის ადმინისტრაციაში პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, ბოლო ერთი წლის მონაცემებით გაზრდილ ჯარიმებსა და საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის სტატისტიკას შორის პირდაპირი კორელაცია არ არის. აქედან გამომდინარე და იმის გათვალისწინებით, რომ ჯარიმები ტვირთა დაწვევა მოსახლეობას შეგვიძლია განვიხილოთ ვერსია პარლამენტთან ერთად ჯარიმების შემცირებასთან დაკავშირებით განაცხადა კობახიძემ. ცნობისთვის უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კერცხალიამ გუშინ განაცხადა, რომ ადმინისტრაციულ სამართლ დარღვევათა კოდექსში რიგი ცვლილებები იგეგმება. ცვლილებები შეეხება საგზაო ტრანსპორტის მოძრაობის წესებსაც. როგორც ირაკლი კერცხალიამ უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ აღნიშნა, საგზაო წესებთან დაკავშირებით რიგ შემთხვევაში უნდა შემსუბუქდეს მიდგომები და ჯარიმები. ჩვენ მოვალით, რომ შეხვედრა იქნება კონსტრუქციული, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ინტერესი. სწორედ ამიტომ იღებს ქართული მხარე შეხვედრაში მონაწილეობას, რომ კონსტრუქციულად განვიხილოთ ის გზები, თუ როგორ უნდა აღმოიფხვრას ის წინაპირობები, რაც იქნა გამოყენებული ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმის ასამოქმედებლად. დაველოდოთ 11 ივნის. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ვიცე-პრემიერმა მაკა ბოჭორიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, როგორც მინისტრმა აღნიშნა, 11 ივნის გეგმილი შეხვედრა ევროკავშირის რეგულაციით არის გათვალისწინებული. ჩვენ გვექნება მეტის თქმის შესაძლებლობა თავად შეხვედრის შემდგომ. მანამდე უბრალოდ კარგი იქნებოდა, თუკი პოლიტიკოსები და სხვა აქტორებიც თავშეიკავებდნენ ამ თემაზე სპეკულაციების გარდაც მნიშვნელოვნად აზიანებს საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობებს, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ცნობისთვის 8 ივნის ევროკომისიის პრესპიკერმა მარკუს ლამერტმა განაცხადა, რომ 11 ივნისის შეხვედრა იმ გარემოებების გამოსწორებას ემსახურება, რის გამოც დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტებისთვის უვიზო რეჟიმი შეჩერდა. კორუფციისა და რუსული გავლენების წინააღმდეგ ბრძოლას ეს ხელისუფლება არ აპირებს, ამიტომ 20 ივნისი მხოლოდ წარსულის გახსენება არ არის, 20 ივნისი არის ბრძოლა საქართველოს მომავლისთვის. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულავამ გენერალურ პროკურატურასთან გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ფარულავამ საზოგადოებას 20 ივნის, ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამის 7 წლის თავთან დაკავშირებით დაანონსებულ აქციაში მონაწილეობისკენ მოუწოდა. 20 ივნის 19 საათზე გელოდებით ფილარმონიასთან ღირსების ანტისაოკუპაციო მარშზე განაცხადა ხადა ლაშა ფარულავა. ასეთი იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაგებრუნდებით. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ზღვა. მზე. ზაფხული და მელოდიები, რომლებიც არასდროს უელდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.
2: პირველი 4 წუთია საქართველოსი ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით ყველა თაობისთვის ეს ფორტუნა სასიამოვნო განწყობის გარანტი ტალღიდან 106.9 მე დობოვარ დღემშვიდობის უკლებლო ყველას ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტ FM-ზე დღის პლეილისტ პინკი გასნის რომელიც 7 ივნის ნიუ-იორკში Radio City Music Hall-ში გამართულ 79 ტონი ევორდს გაუძღვა არტისტმა ცერემონიაზე წამყვანი სამ სიტყვა პირველად მოერგო და უნდა აღინიშნოს, რომ შტამბეჭდავი მუსიკალური ნომერიც გამართა თავდაპირველად ის სცენაზე პიტერ პენის ფორმაში გამოწყობილი სიმღერით ამ ფლაინგ ჭერიდან დაეშვა, შემდეგ კი იმიჯი შეიცვალა და მისი ჰიტის Lady Marmalade Broadway's

ცეული ვერსიაც კი შეასრულა. წარმოდგენაში მონაწილეობდნენ ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან ნილ პატრიკ ჰარისი, მეგან დი სტელიონ და ლეა მიშელი. მოკლედ პინკის ტონი ევორდზე გამართულ შთამბეჭდავ პერფორმანსს სრულად დაინტერესების შემთხვევაში სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად იხილავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე. აქვე მინდა გითხრათ ისიც, რომ ცერემონიის ერთ-ერთი გამორჩეული მომენტი ასევე იყო 1975 წლის საკულტო მიუზიკლ ჩიკაგოს პატივსაცემად გამართული საიუბილეო პერფორმანსი, სადაც პინკმა All That Jazz იმღერა. მომღერლისთვის ეს საღამო განსაკუთრებული იყო, რადგან ის წითელ ხალიჩაზე ოჯახთან ერთად გამოჩნდა. ამ მნიშვნელოვან მომენტში მის გვერდით იმყოფებოდნენ დედა, მეუღლე და შვილები. როგორ გამოიყურებოდა პინკი წითელ ხალიჩაზე, მის ლუქს შეაფასებთ ასევე ჩვენ საიტზე. აქვე კი შეგახსენებთ, რომ ტონი ეს ყველაზე პრესტიჟული ამერიკული პრემია გახლავთ თეატრისა და მიუზიკლის სფეროში, რომელიც ითვლება თეატრალურ სამყაროში ისეთივე მნიშვნელობის ჯილდოდ, როგორიც არის ოსკარი კინოსთვის, გრემი მუსიკისთვის და ემი ტელევიზიისთვის.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: შეიგრძენი ზაფხულის ბედნიერება სრულყოფილად. ფორტუნა
1: 6-9. They say an end can be a start, feels like a barbarian.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Თბილისი, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.

0: ახალსი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29 06 71.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38

0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you.

Barry White's cover Billy Joel's Absolute Rock Cross Hitze Just the Way You Are White's versija გამოირჩევა მისი უნიკალური ხავერდოვანი ბარიტონის ვოკალითა და ორკესტრული არანჟირებით, რამაც სიმღერას უნდა აღინიშნოს, რომ განსაკუთრებული რომანტიკული და სენსუალური ჟღერადობა შესძინა. როგორ აქცია სერიალმა Off Campus Jennifer Lopez-ის Hit on the Floor ამერიკის ხმისჩამწერი კომპანიების ასოციაციის ბრილიანტი სტატუსის კანდიდატად, თემის დეტალებს შეგიძლიათ ცლად გაეცნოთ ჩვენი ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna GZ, სადაც ასევე შეგიძლიათ შეიტყოთ იმ სპეციალური ჯილდოს მნიშვნელობის შესახებ, რომელსაც Bet Awards-ზე Lauren

Hills. გადასცემენ შეგახსენებთ რომ 26-ე BET Awards 28 ივნის Los Angeles-ში გამართება დაჯილდოების. Top nominanti არის Cardi B, Rapper's 6 ნომინაცია მიენიჭა, მას ნომინაციების რაოდენობით მოყვებიან Kendrick Lamar-ი და Mariah's The Scientist, ისინი წარდგენილი 5 ნომინაციაში არიან BET Awards გახლავთ სატელევიზიო არხის Black Entertainment Television პროექტი, რომელიც 2001 წლიდან ტარდება და მუსიკაში, კინოში, სპორტსა და გასართობი ინდუსტრიის სხვა მიმართულებებში გამორჩეული შავკანიანების მიღწევებს ავლენს. Jason Donovan-ს მოუსმინოთ. რეკლამის შემდეგ კი ხვდებით ერთმანეთს ინფორმაციით იმის შესახებ, თუ როგორი ამბით გაგრძელდება 9 ივნისი ქვეყნის მასშტაბით.

0: ლიბერტის ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრო ბანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
6: Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
7: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.
8: Amindis prognozis sponsoria Elvare Elektromarketi. Elektrosamontazho masalebi da moqobilobebi nebismeri mashtabis proektistvis. Showroomi Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Elektromarketi.
9: Amindis prognozis sponsoria Bavshi saphenebis brendi Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
10: გამშვიდობის, როგორც შევთანხმდით ვეცნობით ამინდის პროგნოზს. დღეისთვის დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალიქო ჩაივლის. 9 ივნისი 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში 23 გრადუსი სიტყვა იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში პლუს 25, სოხუმში პლუს 26, ზუგდიდში პლუს 27, ქუთაისში ხანუკა წვიმაელის დღეს ქართლსა და კახეთს, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატებაა ვარაუდები. ახალციხესა და ბორჯომში 23 გრადუსი სიტყვა იქნება, ცხინვალში პლუს 24, თელავში პლუს 25, გორში პლუს 28, რუსთავში და ბოლოს დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა იქნება. თბილისშიც სამშაბათ საერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება პლუს 24-27 გრადუსი. ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი ზაფხულის მეცხრე დღისთვის. დაუბრუნდეთ დღის პლეილისტ ჯენიფერ ლოპესი DJ ქალიცთან და კარდიბისთან ერთად დინე რომ მოვისმინოთ, რომელიც 2018 წლის MTV Video Music Awards-ზე საუკეთესო კოლაბორაციად დასახელდა. ენერგიული კომპოზიცია, რომლის სახელწოდებაც გარკულად ნიშნავს ფულს, მოგვითხრობს ფინანსური წარმატებებისკენ სტრაფხვაზე. ასევე შეგახსენებთ, რომ ჯენიფერ ლოპესის მონაწილეობით 5 ივნის Netflix-ზე ახალი ფილმის Office Romance პრემიერა შედგა. რომანტიკულ კომედიაში ჯეილოს პარტნიორობას გრეტ გოლდსტინი უწევს. ქარდიბი, როგორც უკვე გითხარით, ლაიონდელი ბეთ ევორდსის ტოპ ნომინანტია.

ფორტუნას დღისეთერი წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 12 საათი 43 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
0: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-61-11.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ.

0: გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი.
1: გამარჯობა, ეთერში კვლავ მსოფლიო ჩემპიონატის ადმინისტრაციული გადაცემა არის სანდრო ცნობელაძესთან ერთად. სანდრო, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მივესალმებით ჩვენს მენელებს და სანდრო, დღეს მინდა ერთი რაღაცა თემაზე ვისაუბროთ. სამ ფავორიტზე, ოღონდ პატარა იმას გავაკეთებ რა, რა კონტექსტში ახლა მოგიყვები და მე სიტყვას გადმოგცემ და აბა შეიძლება და ძალიან მაინტერესებს შენი აზრი ამასთან დაკავშირებით. მოკლედ, აი ესეთი პატარა დაკვირვება აღმოვაჩინე ამას წინ, რომ სოფლიო ჩემპიონი არასოდეს არ გამხდარა გუნდი, რომელსაც ყავდა უცხოელი მწვრთნელი. აუ წინაზე არგენტინას კალონი მოაგდა, მანამდე იქ ბეკენბაუერი იყო, ლეოვი იყო, თუ რა ქვია საფრანგეთი რო გახდა, ემეჟაკე, დეშამე, ასე შემდეგ და აი 34-38 წლებშიც კი ის იყო პოცო და 30-იანი ურუგვაი, მოკლედ არაზოს უცხოერთნოს არ მოუგია მსოფლიო ჩემპიონატი. ანუ ეხლა საით მიმყავს საუბარი. პორტუგალიას ყავს რობერტო მარტინესი, ინგლისს ყავს გერმანელი ტუხელი და ბრაზილიას კარლო ანჩელოტი იტალიელი. აი ამ სამ გუნდზე, აი ამ კონტექსტიდან გამომდინარე, ცოტა არგუმენტირებულად შენი აზრით, ამ ლოგიკით და ამ კანონზომიერებით აქვს შანსი თუ დაირღვევა ეს კანონზომიერება თუ რა მოხდება?
2: ხო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ფეხბურთის გულშემატკივრებო. მე საინტერესო დაკვირვება, თუმცა არ ვიცოდი ნამდვილად ამ შესახებ. რაც შეეხება შენს სამოთხოვნილ გუნდებს, ხო? პირველ რიგში ალბათ ის უნდა ვთქვა, რომ დავიწყოთ ბრაზილიით. ბრაზილიაში ეს ცნობა იყო აბსოლუტურად ლოგიკური. ო, იქიდან გამომდინარე, რომ ბრაზილიის ნაკრებმა ჩააგდო, მოდი ესე ვთქვათ, წინა მსოფლიო ჩემპიონატი ნახევარფინალში ვერ გასვლა ბრაზილიელებისთვის, არის მსოფლიო ჩემპიონატის ჩაგდების ტოლფასი მოვლენა. და ამიტომაც ბრაზილიელები დავიდნენ ესეთ რადიკალურ ცვლილებაზე და მიიყვანეს მსოფლიოში, ну, სამწუხაროდ შტაბის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელი, თუმცა საუკეთესო.
1: მეთახმები ნამდვილად.
2: ხო, კარლო ანჩელოტისთან ერთად მე მგონია, რომ ბრაზილია უფრო მეტად ორგანიზებული იქნება, ვიდრე იყო ეს წინა მსოფლიოზე, თუმცა ტიტესთან ერთად თან აქ გასკვალიფიცირებელია, რომ ტიტეს ჰქონდა ძალიან დიდი მანდატი. დობის ფაქტიურად არის მოდა შეკითხვა მის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით და რომ ყველა ნახეთ, ხო, გამოძახებულ ფეხბურთელებთან დაკავშირებით რა რეაქციები იყო ბრაზილიის ნაკრებში, აი ახლა გამოძახებულ ფეხბურთელებთან.
1: ბატონო.
2: ტიტესთან დაკავშირებით, ვისაც ინახებდა, ის იყო მორჩა დამთავრებული ამბავი არის, განხილვაც კი არ ყოფილა ხოლმე, დაუშვათ აი სულ არის ხოლმე, რომ რატო ეს ფეხბურთელი და არა ის და ასე. ტიტე როდესაც ადგენდა ნაკრებს, ის დამთავრებული იყო, არანაირ განხილვა არ იყო. შესაბამისად, ანჩელოტისთან ერთად უფრო მეტად ორგანიზებული იქნება ბრაზილიის ნაკრები და ორგანიზაცია არის, თამაშის ორგანიზაცია არის ის აქტივებს ის კურსი, რომელიც ჰქონდა ბრაზილიელებს ბოლო წლების მანძილზე, ამიტომ მე მგონია, რომ ანჩელოტის მოყვანა პოზიტიურად წარდგებათ სელესაოში და თუ რაიმე დაგეგმვა შეიძლება ბრაზილიაში მსოფლიო ჩემპიონობას გულისხმობ, ანჩელოტი არის ყველაზე კარგი კანდიდატი ამ. რობერტო მარტინესი არის ძალიან კონტროვერსული ფიგურა სპეციალისტი, რომელიც უძღავს პორტუგალიის ნაკრებს სათავეში, სიმართლე გითხრათ, მე მაინც არ მჯერა ესეთი მწვრთნელების, რომლებსაც უამრავი სამუშაო ადგილი აქვს გამოცვლილი და ეს არ მიუწევს მაინც კარგ შედეგებს პირველ რიგში, ხო? ანუ არ იქნებოდა აუშვა მოხეტიალე მთავარი მწვრთნელი რობერტო მანტეო მარტინესი, სადმელო კარგი შედეგი ქონდა და მას ყავდა ბელგიის ნაკრები და ნუ რასმეა ბელგიასთან ერთად გიყვახსოთ ყველას. პორტუგალია რჩება, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთ მთავარ ფავორიტად, ფურცელზე რჩება ერთ-ერთ მთავარ ფავორიტად და შესაბამისად ეს პირველ რიგში არის გუნდის დამსახურება და არა ესე ვიტყოდი რა. რობერტო მარტინესის თავარი ამოცანა იქნება, რომ შიგა სამზარეულო დაალაგოს პორტუგალიის ნაკრებს და შევხედოთ როგორ მოახერხებს ამის გაკეთებას. უცხო ელი მწვრთნელებისთვის ზოგადად ამის გაკეთება ცოტა არ იყოს ძნელი ახოლმე. მიუხედავად იმისა, რომ ეხა უცხო ელი კი არის რობერტო მარტინესი პორტუგალიელების, მაგრამ პირენეის ნახევარკუნძულის წარმომადგენელია, ხო, რაღაცა მენტალური კავშირი აუცილებლად მას აქვს, მაგრამ აინც მე ვიტყოდი, რომ რთულია ხოლმე. ინგლისი ასევე არის ცული უპრეცედენტო ნაბიჯზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ყავს გერმანელი მთავარი მწვრთნელი. ინგლისის ნაკრების არის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ფავორიტი ამ ტურნირის, ისევ და ისევ შემადგენლობიდან გამომდინარე.

0: მდინარე ინგლის ნაკრებში ორი როგორც მინიმუმ ისეთი არაჩვეულებრივი ფეხბურთელია რომელსაც შეუძლია თავის ხელზე იპირთოს ინგლისელების წარმატება ჯუდ ბელინგემზე და ჰარი კეინზე მაკლაბარაკი ეს მინიმუმ ორზე საუბრობ უხელი ჩემთვის არის ერთგვარი გამოცანა ხო იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ მაგალითად ახლანდელ სამწუხაროდ სკოლას გერმანელებს ხო არის აშკარად ერთ-ერთი გამორჩეული მაგრამ თუ მაგალითად შევადარებთ ა ეპოქებს ხო როგორი მწვრთნელები იყვნენ გერმანიაში როგორ უძგებოდნენ ისინი საკითხს ხო როგორი წარმატებები ჰქონდათ უხელი მათთან ახლოს ვერ მივა თუმცა ეს კოლაბორაცია მეტნაკლებად კარგია შედეგობრივი თვალსაზრისით მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან დიდი მაგრამ ინგლისის ნაკრებისგან ელიან აბსოლუტურად სხვა ფეხბურთს ფეიერულ ფეხბურთს შემადგენლობა იძლევა ამის შესაძლებლობას მაგრამ ტუხელი ზედმეტად ჩემი აზრით პრაგმატულ ფეხბურთს ათამაშებს ინგლისის ეროვნულ გუნდს და ამან არ დაღუპოს ინგლისელები გადამწყვეტ მომენტში.
1: გასაგები. მოკლედ სანდრო დასკვნის სახით რომ ვთქვათ, მე როგორ ფიქრობ, თუ რომელიმე დაარღვია ეს კანონზომიერება, ბრაზილია უფრო გამოვა, ხო? პლუსთან ამერიკის კონტინენტზეა და იქ როგორც ესი თავისი კონტინენტის გუნდები იგებენ, ერთი შემთხვევა იყო ეგეთი თორე.
0: კონტინენტზომიერება ამ ჩემპიონატზე ირღვევა, მაშინ მას არღვევს ბრაზილია.
1: კი ბატონო. მოკლედ დიდი მადლობა და ხვალამდე დაგემშვიდობები. ჩვენს მენდელსაც ვეთყვი, რომ ხვალ ისევ ასეთ დაახლოებით პირველს რო აკლიათ 15-10 წუთი, სანდრო ცნობელაძესთან ერთად ისევ დაგვიბრუნდებით სოფლო ჩემპიონატზე სასაუბროდ. მადლობა.
2: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის მოვლენა რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვის საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ უსმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი ერდინგერი გემო რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის გადაცემა წარმოგიდგინათ კოკაკოლამ
3: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი ერთი სახლი ძველ ბათუმში რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ქორწინებაში.
2: გამარჯობა, რადიო ფორტუნას ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს დედიკა კალატოზი გაგაცნობთ. თუ იქნება სინანული აღიარება, რაც ვიხილეთ კონკრეტულ შემთხვევაში 4 ოქტომბრის საქმეზე, გვექნება შესაბამისი რეაგირება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა. თავრობის მეთაურის თქმით, არავის არ უხარი ადამიანების ციხეში ყოფნა, მათ შორის თუნდაც ისეთი ადამიანების, რომლებიც პირდაპირ ცდილობდნენ ხელისუფლების გადატრიალებას და იჭრებოდნენ პრეზიდენტის სასახლეში. ცნობისთვის 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებს თან დაკავშირებით საერთო ჯამში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში 64 პირი მიეცა. ამ ეტაპზე საპროცესო შეთანხმება 21 პირ

0: უფორმდება. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულ რვა პირს, ევა შანშიაშვილს, ალექსანდრე გოგოლაძეს, გოჩა ყატაშვილს, სულხან აბრალავას, რამაზ ჯორბენაძეს, ჯანდრი თირქიას, გენადი კელიხაშვილს და დათ ღურწკაიას საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდება. დღეს ყველა მათგანი სასამართლოს ხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდება, გარდა ევა შანშიაშვილისა, ვინაიდან ის გირაოს სანაცვლოდ ისეცდაც თავისუფლებაში იმყოფება. მხარებს შორის მიღწეული საპროცესო შეთანხმება მოსამართლე ჯვებე ნაჭყები ამუნდა დაამტკიცოს. ცხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 14 საათსა და 20 წუთზეა დანიშნული. როდესაც ქართველ ხალხს ემუქრებიან ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმებით, ირიბად ადგილობრივი აგენტურის მეშვეობით ეს მეტყველებს იმ მძიმე მდგომარეობაზე, რაც არის მთლიანობაში შექმნილი ერთი მხრივ ევროპულ ბიუროკრატიაში და მეორე მხრივ ადგილობრივ აგენტურაში. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე 11 ივნის ქართულ მხარესთან დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით განაცხადა. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ეს არის შანტაჟის მცდელობა, თუმცა ეს იმდენად გაუფასურდა, რომ ქართული საზოგადოება ამაზე აღარ რეაგირებს. ცნობისთვის, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ამ საკითხზე კომენტირებისას აღნიშნა, რომ 11 ივნის დაგეგმილი შეხვედრა ევროკავშირის რეგულაციით არის გათვალისწინებული და ქართული მხარის მოლოდინია, რომ იქნება კონსტრუქციული. შეგახსენებთ, 8 ივნისს ევროკომისიის პრესპიკერმა მარკუს ლამერტმა განაცხადა, რომ 11 ივნისის შეხვედრა იმ გარემოებების გამოსწორებას ემსახურება, რის გამოც დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტებისთვის უვიზო რეჟიმი შეჩერდა. ვიზა ლიბერალიზაცია, ისევე როგორც არც ერთი სხვა მექანიზმი, ფოჩიანი კამფეტი არ არის, რომ ვინმეს ან მისცე ან არა. ვინმეს თუ გონია, რომ სულხან საბაურბელიანი იმიტომ ჩავიდა ევროპაში, რომ იქიდან მერე კაცების ქორწინება წამოიღო საქართველოში, ძალიან ცდება. ამის შესახებ ხალხის ძალის დეპუტატმა გურამ მაჭარაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც უვიზო რეჟიმთან დაკავშირებით 11 ივნის დაგეგმილ ევროკავშირ საქართველოს დიალოგს გამოეხმაურა. მაჭარაშვილის განცხადებითვე ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმებისთვის არანაირი ტექნიკური მიზეზი, მათ შორის სამართლებრივი, არ არსებობს. საქართველოში დღეს შექმნილია იშვიათად ხელსაყრელი გეოპოლიტიკური ვითარება. რეგიონში რუსეთის გავლენა სუსტდება, სამხრეთ კავკასიის მიმართ შეერთებული შტატების ინტერესი იზრდება, ხოლო ახალი სატრანზიტო და უსაფრთხოების პროექტები საქართველოს აძლევს შესაძლებლობას გახდეს დასავლური სტრატეგიული არქიტექტურის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ამის შესახებ აღნიშნულია ოპოზიციის ალიანსის წევრების გიგა ბოკერიას, გიგი წერეთლისა და ზურაბ ჯაფარიძის ერთობლივ განცხადებაში. საქართველოს სჭირდება ნორმალიზაცია, მაგრამ არა ფასადური ნორმალიზაცია. ნორმალიზაცია ვერ დაიწყება იმით, რომ რეჟიმი რამდენიმე დეკორატიულ ნაბის გადადგამს, რამდენიმე პოლიტპატიმარს გაათავისუფლებს ან დროებით შეაჩერებს ოპოზიციურ პარტიების აკრძალვის პროცესს, აღნიშნულია მათ განცხადებაში. გამოშვების ბოლოს უცხოეთ სიახლე ღაზის სექტორში ისრაელის იერიშებს 7 ადამიანი ემსხვერპლა, 34 დაშავდა. ინფორმაციას ღაზის სექტორი ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. როგორც ცნობილია, იერიში განხორციელდა ღაზის სექტორის ცენტრალურ ნაწილში, ასევე როგორც მედიისთვის არის ცნობილი, ისრაელელმა სამხედროებმა გააფართოვეს მათ კონტროლქვეშ არსებული ტერიტორიები. სამინისტროს განცხადებით, გასული წლის ოქტომბერში ისრაელსა და ჰამას შორის მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შედეგად სულ 978 ადამიანია დაღუპული. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს ხადე უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტელეჯი. ახალი ამბავით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას.
2: რადიო ფორტუნა.

2008-ია საქართველოში, დღე მშვიდობის, ვაგრძელებთ ურთიერთობას, თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით, დალღიდან ასებს უდაცრა ქართული ხალხური სიმღერა და საეკლესიო გალობა იტალიის პრესტიჟულ მუსიკალურ ფესტივალებზე აღერდება. საქმე ისაა, რომ ქართული ხალხური სიმღერის სახელმწიფო ანსამბლი ბასიანი 13 ივნისიდან 21 ივნისის ჩათვლით იტალიაში საკონცერტო ტურნეს გამართავს. ტურნეს დეტალებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენი ინოვაციური ვებ-პლატფორმა Fortuna.gz. დღის ახალ პლეილისტს გახსნის კაილი მინოუგი, რომლის ახალი დოკუმენტური სერიალის სახელწოდებით კაილი გამოვიდა ახლახან Netflix-ზე. სამწლიან პროექტში არტისტი მის ცხოვრებაში არსებულ უმძიმეს და ამავე დროს ყველაზე ნათელ მომენტებს იხსენებს. ავსტრალიელი მუსიკოსი 28 მაის 2018 წლის გახდა. It's the same old feeling coming over me tonight. Me tonight.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
7: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე

0: ქულები cashback-ად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

0: Pet Shop Boys Fortuna's Dress Eternity Simgret 20 Something რომლის გამოსვლიდან 10 წელიც გავიდა. სიმღერა ეხება თანამედროვე ახალგაზრდობის წინაშე მდგარ სირთულეებს. Neil Tennant-მა აღნიშნა, რომ კომპოზიცია ასახავს ლონდონში ცხოვრების სირთულეს, ერთზოდ სამუშაოს პაუნას, მაღალ გადასახადებსა და დეკადანს, რომელშიც დღევანდელ ახალგაზრდებს უწევთ გადარჩენა. 13:23 წუთი საქართველოში წინ გეუდება სხვა ის არაერთი ჰიტი ჰიტზე, რომლებიც გეციამოვნებათ ასე რომ დარჩით ჩვენთან უახლოეს წუთებში. კვლავინდებურად დაგიბრუნდებით ინფორმაციით იმ შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები დღეისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12:40

ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენები.

0: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilige-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: ციფრული ავტოს ეს ხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში. თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოს ეს ხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
5: მაშასე დღეისთვის ბოლოჯერ გადავავალთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდი იქნება დღის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით და უწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უნალექოდ ჩაივლის. 9 ივნისის 17 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში +25, სოხუმში +26. ზუგდიდში +27, ქუთაისში ხანმოკლე წვიმაელის ქართლსა და კახეთს, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ. ახალციხესა და ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო იქნება, ცხინვალში +24, თელავში +25, გორში, რუსთავში ჰაერი 28 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს, თბილისში დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა ანავარაუდები, სამშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული ქვეყნის დედაქალაქში +27 გრადუს გაუტოლდება.
6: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი დებით.

ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის

0: 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: შედობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. ციტადელი telecom.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 13 საათი 53 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. რადომღაც ჩვენმა ძვირფასმა ოპოზიციამ ჩათვალა, რომ თავიანთ უცხოელ მფარველებთან ერთად ფსონი ვიზა ლიბერალიზაციის თემაზე დადონ. როგორც ჩანს, სხვა ხავსი, რასაც შეიძლება მოეჭიდონ, აღარ არის. მინდა მათ იმედები გავუცრო, ვინაიდან სახელმწიფოებრიობა და სუვერენიტეტი არაფერზე იცვლება. ეს განცხადება პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ქართლოსნების დეპუტატმა, პარლამენტის ევროპას და ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშოვმა გააკეთა. მისი აზრით, ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხით პოლიტიკური ჟონგლიორობა გრძელდება. ჩვენ რა თქმა უნდა შევეცდებით, რომ რადიკალური ოპოზიციისგან განსხვავებით, რომლებიც ამ თემებით ჟონგლიორობენ, პოლიტიკური საკითხები კონსტრუქციულ და საქმიანი განხილვის სფეროში გადმოვიტანოთ, აღნიშნა ლევან მახაშოვმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. ცნობისთვის, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორაშვილმა ამ საკითხზე კომენტირებისას განაცხადა, რომ 11 ივნის დაგეგმილი შეხვედრა ევროკავშირის რეგულაციით არის გათვალისწინებული და ქართული მხარის მოლოდინია, რომ იქნება კონსტრუქციული. აქვე შეახსენებთ, რომ 8 ივნის ევროკომისიის პრესპიკერმა მარკუს ლამერტმა განაცხადა, რომ 11 ივნისის შეხვედრა იმ გარემოებების გამოსწორებას ემსახურება, რის გამოც დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტებისთვის უვიზო რეჟიმი შეჩერდა. სახელმწიფოს დღეს აქვს საკმარისი რესურსი და ძალა იმისათვის, რომ

0: ბოლომდე პრინციპულად დადგეს ასეთ საკითხებში, როცა საქმე ეხება მაგალითად კრიპტომაინინგს და დაახლოებით 20 მილიონი ლარის ელექტროენერგიას იპარავდნენ მაინინგის საფუძველზე. ამ შესახებ დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა ჟურნალისტებთან. მისივე თქმით, სახელმწიფო საკმარისად ძლიერი ვერ იყო საბოტაჟის მიმართ, თუმცა დღეს ნამდვილად არის. სვანეთის მოსახლეობა წლებია საუბრობს უკანონო მაინინგით გამოწვეულ პრობლემებზე, მაგრამ არასოდეს ხელისუფლებას ამაზე რეაგირება არ ჰქონია. ახლა გადაწყვიტეთ, რომ ჩვენებელი ბრუტალური სპეცრაზმის რეიდები მოგეწყოთ. სპეცრაზმის ენით ლაპარაკის დაწყება მაშინ, როცა არც ერთი სხვა ნაბიჯი არ გადაგიდგამთ პრობლემის მოსაგვარებლად, არის უბრალოდ საადამჯელო ღონისძიება. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა ვიკა ფილფანმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. სანამ ხალხის დაშინებას და მაინინგით მოჩვენებრივ ბრძოლას დაიწყებთ, რომელსაც წლები ახალისებთ და მფარველობთ, გაზიფიცირებაზე დაიწყეთ ზრუნვა ცენტრალურ გზაზე და დაპირებულ გვირაბზე, განაცხადა ვიკა ფილფანმა. თვეების განმავლობაში გაჩაღებული ჰქონდათ კამპანია სახელმწიფო გადატრიალებასთან და რევოლუციის მოწყობასთან დაკავშირებით. ისინი აღიარებენ, რომ ეს იყო ძალადობა და ადგილი ჰქონდა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებს. ასე აფასებს თბილისის მერი ქართული ეროვნების გენერალური მდივანი კახა კალაძე 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულებსა და პროკურატურას შორის დადებულ საპროცესო შეთანხმებას. მისი თქმით, 4 ოქტომბრამდე გაჩაღებული ჰქონდათ კამპანია სახელმწიფო გადატრიალებასთან და რევოლუციის მოწყობასთან დაკავშირებით, რომელიც მხოლოდ განცხადება ის დონეზე არ დარჩა. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ერთ-ერთ ეპიზოდზე, სადაც დაკავებული 12 პირიდან 7 საპროცესო შეთანხმება უფორმდება, კიდევ ერთი ბრალდებული ვახტანგ ფიცხლაური დაემატა. საერთო ჯამში აღნიშნულ ეპიზოდზე საპროცესო შეთანხმება 8 დაკავებულს გაუფორმდება. დაკავებულებმა ალექსანდრე ხაბეიშვილმა, ბექა ქელეხსაშვილმა, გიორგი მუმლაძემ, მამუკა ლაბუჩიძემ, გურილ ქარდავამ, ავთანდელ სურმანიძემ, ვახტანგ ფიცხლაურმა და თემურ ქურციკიძემ ბრალი აღიარეს და პროკურატურის მტკიცებულებები უდაოცნეს. ბრალდებულებს საგამოძიებო უწყება საპროცესო შეთანხმება სამწლიანი პირობით მჯავრით უფორმებს, მას შემდეგ რაც სასამართლო მხარეებს შორის მიღწეულ საპროცესო შეთანხმებას დაამტკიცებს, ბრალდებულები სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდებიან. საპროცესო შეთანხმება არ უფორმდებათ აბუნავერიანს, ანტონ უპერსებნაშია, ნანა სანდერს და მარია მეყანწეშვილს. ისინი წარდგენენ ბრალდებაში თავდაც დამნაშავე და არც ცნობენ შესაბამისად მათი საქმე ცალკე წარმოებად გამოიყო და მის განხილვას მოსამართლე თამარ მჭეტიშვილი განაგრძობს. ასეთ იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაგებრუნდებით. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტილიჯი.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. საზაფხულო განწყობა. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

3-6 წუთია საქართველოსში დღემშვიდობის კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ჰიტებამდე ეს ფორტუნა დაღვიდან 6-9 სტუდიაში დაბოვაგზელებ მუშაობას სულ რაღაც 2 დღე დარჩა სოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის დაწყებამდე მოგეხსენებათ წელს ჩემპიონატის გახსნას ეკნება უპრეცედენტო მასშტაბი ტურნირის ისტორიაში პირველად სამივე მასპინძელ ქვეყანაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში მექსიკასა და კანადაში ჩემპიონატის გახსნის დამოუკიდებელი საზეიმო ღონისძიებები გამართება ვინ მღერებენ 11-12 ივნის მექსიკოში ლოს-ანჯელესსა და ტორონტოში სრულ ლაინაპს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna Gizer, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას კართობასა და მუსიკას ყველგან სადაც ინტერნეტია. ცნობისთვის FIFA-ს მსოფლიო თასის 23 გათამაშება 11 ივნისიდან 19 ივლისამდე

ჩატარდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ პირველად მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ისტორიაში ტურნირის ფინალური მატჩის ტაიმებს შორის შესვენება გაფორმდება მუსიკალურად. ეს საგარაცვეთლება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი სიახლეა, რადგან ტრადიციულად მსოფლიო ჩემპიონატებზე მხოლოდ გახსნისა და დახურვის ცერემონიები იმართებოდა. მატჩის შუაში კი ამსგავსი მასშტაბის კონცერტი არასდროს ჩატარებულა. მუნდიალის დასმითი შეხვედრის ტაიმაუტზე 11 წუთის განმავლობაში იმღერებენ მადონა, შაკირა და BTS-ი. შოუს კურატორი გახლავთ Coldplay-ის ვოკალისტი კრის მარტინი, ხოლო ორგანიზატორი Global Citizen. ეს პერფორმანსი ამერიკული სუპერბოულის halftime show-ის სტილის იქნება და ასევე იქნება საქველმოქმედო ხასიათი. წარმოდგენა მიზნად ისახავს 100 მილიონი დოლარის შეგროვებას FIFA Global Citizen Education Fieldistuis, რომელიც მხარს უჭერს ბავშთა განათლებასა და ფეხბურთზე ხელმისაწვდომობას მთელ მსოფლიოში. BTS მოუსმინოთ ამჯერად, რომელიც მოგეხსენება თითქმის 4 წლიანი შესვენების შემდეგ ცოტა ხნის წინ ახალი მუსიკითა და მსოფლიო ტურნეთი დაბრუნდა სცენაზე. სამხრეთ კორეულმა ბენდმა 20 მარტს ალბომი Everyone გამოუშვა. 19 აპრილიდან კი დაიწყო გასტროლები, რომელიც 2027 წლის 14 მარტამდე გაგრძელდება. 12 ივნისს, ისევე როგორც 13-ში, ბუსანში წარდგება K-pop ფენომენი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოზ სტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთოლობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია კოკა-კოლა.

0: ნარლს ბარკლი ფორტუნაზე, რომლის თანადამფუძნებელი სილო გრინი მეორე კონცერტს გამართავს სოლო პერფორმანს გულისხმობ ამ შემთხვევაში ქვეყნის მასშტაბით 28 აგვისტოს ის ბათუმში წარდგება პირველად მუსიკოსი ჩვენ ქვეყანას 2017 წელს ერიკ ბენის თანხლებით სტუმრობდა ხოლო მეორე 2023 წელს სილო გრინი გრემის ხუთგზის ლაურეატი მომღერალი გახლავთ ის განსაკუთრებით პოპულარული აღმოჩნდა სწორედ ამ დუეტით თუმცა მუსიკალურ ასპარეზზე პირველად გამოჩნდა ჯგუფის გუდი მობ წევრის სტატუსით არანაკლებ წარმატებული აღმოჩნდა მისი სოლო კარიერაც და სოლო ჰიტი Forget You ხავერი გელოდება წინ რეკლამის შემდეგ ამის პროგნოზ გავეცნობით ხვალისთვის
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ყველა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისთვის გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა.

0: ნი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება. წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarket.

0: ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: ამრიგადვე ცნობით ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. ოთხშაბათი 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 23 გრადუსი სითბო იქნება ფოთსა და ბათუმში +24 სოხუმსა და ოზურგეთში +26 ზუგდიდში +29 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატება ანაურავდებით ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში. 26 გრადუსი სითბო იქნება გორსა და თელავში +29 რუსთავში. და ბოლოს უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის 10 ივნისი ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +28 გრადუსს გაუტოლდება.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 5-9-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი G. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
4: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. ზრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
6: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
7: 11:49.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ წერტილი G.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: ხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორმატში.
2: გამარჯობათ, 15 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამშვებას. ევროინტეგრაციის პროცესი ვერ იქნება გამოყენებული შანტაჟის იარაღად და ჩვენამდე ამოკიდებულებას არ მივიღებთ. მზად ვართ ვისაუბროთ, თუ კი რაიმე გამოსასწორებელია გვითხარით. საქართველოს ხელისუფლება მზად არის დიალოგისთვის, კონსტრუქციული ურთიერთობებისთვის. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახკალაძემ 11 ივნის ევროკომისიაში ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე დაგეგმილ ტექნიკურ შეხვედრასთან დაკავშირებით განაცხადა კალაძე. შეფასებით აღნიშნული საკითხით საქართველოს ხელისუფლების შანტაჟი კვლავ გრძელდება. როდესაც მოგიწოდებენ და რეზოლუციებს იღებენ, რომ შეუერთდე სანქციებს, რომლებიც დამაზიანებელი იქნება შენი ქვეყნისთვის და ხალხისთვის, როდესაც მოგიწოდებენ გახსნა მეორე ფრონტი, ეს მეგობრობა არ არის, განაცხადა კახკალაძემ. ცნობისთვის, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა, რომ 11 ივნის დაგეგმილი შეხვედრა ევროკავშირის რეგულაციით არის გათვალისწინებული და ქართული მხარის მოლოდინია, რომ იქნება კონსტრუქციული. აქვე შეგახსენებთ, რომ 8 ივნის ევროკომისიის პრესპიკერმა მარკუს ლამერტმა განაცხადა, რომ 11 ივნისის შეხვედრა იმ გარემოებაში მოებების გამოსწორებას ემსახურება, რის გამოც დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტებისთვის უვიზო რეჟიმი შეჩერდა. ტექნიკური შეხვედრაა, მაგრამ შეამჩნევდით, როგორი აღტკინებულნი არიან ის ბოროტი ძალები, რომლებიც ქართულ პოლიტიკაში უსუსურად გამოიყურებიან. ასეთ თემებთან დაკავშირებით კი პარაზიტირებენ. ამის შესახებ ქართული ცნების დეპუტატმა ალუდაღუდუ შაურმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც უვიზო რეჟიმზე 11 ივნის დაგეგმილ ევროკავშირ საქართველოს დიალოგს გამოეხმაურა. ალუდაღუდუ შაურის განცხადებითვე ვიზა ლიბერალიზაცია უაღრესად დიდი მონოპოვარია. ყველანი ვხედავთ, თუ როგორი დინამიკური პროცესები ვითარდება ჩვენს ირგვლივ და მსოფლიოში. ვხედავთ, რომ საქართველოსთვის ხელსაყრელი პირობები დგება სტრატეგიული ამოცანების გადასაჭრელად. კანონპროექტი, რომელიც გუშინ იქნა მიღებული მავნე გავლენების წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში, ჩინეთის, ირანისა და რუსეთის წინააღმდეგ, ესეც ჩვენი დაცვა, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისა და ამას ადეკვატური აღქმა უნდა ქონდეს. ამის შესახებ ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი წერეთელმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რითაც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტის მიღებას ეხმაურება. მისი თქმით, სამხრეთ კავკასიაში ის საქართველოსთვის დიდი შესაძლებლობები ჩნდება, რომელსაც ისეთი მთავრობა სჭირდება, რომელიც ადეკვატურ ნაბიჯებს გადადგამს. ვინც უყურებს ამერიკა ჩინეთ ევროკავშირის სახელმწიფოების ურთიერთობებს, მათ პოლიტიკურ მიჯნურობას, ჩახუტებას, სტრატეგიულ პარტნიორობებს, ახალ სავაჭრო თუ სატარიფო და სხვადასხვა სფეროებში ახალ შეთანხმებებს, შეიძლება გაუჩნდეს კითხვა, რატომ არის ეს ორმაგი სტანდარტი, რატომ არის ასეთი დამოკიდებულება. ეს სრულიად ბუნებრივი და ლეგიტიმური კითხვა იქნება. ამის შესახებ პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა განაცხადა, რითაც წარმომადგენელთა პალატაში მიღებულ აქტს გამოეხმაურა. მისივე თქმით, საქართველოსიც და ამერიკაშიც არიან ადამიანები და პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ცდილობენ საქართველო-ამერიკის ურთიერთობების გადატვირთვის შესაძლებლობების გაჩენის მაქსიმალურ დაზიანებას, შეფერხებას და დღეს არსებული კონსტრუქციული გარემოს მოწამვლას ტყუილებით. მას შემდეგ, რაც ირანმა და ისრაელმა განაცხადეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მოწოდების შემდეგ ერთმანეთზე თავდასხმებს წყვეტენ, ნავთობის ფასები დაეცა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს, თუმცა ორივე მხარემ აღნიშნა, რომ საჭიროების შემთხვევაში სამხედრო მოქმედებებს განაახლებენ. მედიის ცნობით, ბრენტის მარკის ნედლი ნავთობის ფასი 1.4%-ით დაეცა და ერთ ბარელზე 92.92 დოლარი შეადგინა, რაც შეხება ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასს ამჟამად.

0: 80 დოლარს შეადგენს. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 36 საათზე განახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინადრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჯერე ფორტუნა.

4-5 წუთია საქართველოში, ეს კი სწორედ ის დრო გახლავთ, როცა მოთქვა ყველას უნდა დაგემშვიდობოთ ხვალამდე 10 ივნისის 4-ის ნახევრიდან დაგებრუნდებით მდინარე საათის ნახევრიდან კი დაელოდოთ გურიჩას, რომელიც 10-მდე იმოგზაურებს თქვენთან ერთად ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, დრო და დრო კი უამრავ და საინტერესო მნიშვნელოვან ამბავს, მათ შორის კი პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებსაც გაგაცნობთ, რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna GZM. სტუდიაში დობო, მუშაობდი დროებით.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: საჩუქრად კონდიციონერი

0: Citadelisgan შეიძლება 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და Ichuke კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. Ichuke კონდიციონერი და შეხვთი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი Elite-ში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. Elite, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
7: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს ზრის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12:00 და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი. გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113
5: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის ღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დღემშვიდობის 15 საათი და 33 წუთი შესრულდა საქართველოში. ამ წამებიდან სტარტი აიღო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილმა დრომ, რომელიც გაგრძელდება საღამოს 10 საათამდე. შესაბამისად 9 ივნისის საღამოს გავატარებთ ერთად ოქროსიტების თანხლებით. ერთად შევესწებით, რომ ჩვენი განწყობა მთელი ამ დროის მანძილზე იყოს ზუსტად ისეთი, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ზე, თუმცა სანამ გადავეშვებოდეთ ოქროს ჰიტების სამყაროში, აქვე პრინციპში შემიძლია დავაანონცო, რომ მე ვაკასიდის cover ვერსია სიმღერისა Ain't No Sunshine's Movement. უახლოეს წუთებში მანამდე მინდა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი, გავიგოთ ჩვენი ურთიერთობის საწყისშივე, როგორი ამინდი გველის ხვალ 10 ივნისს საქართველოში. დავიწყოთ ამინდზე საუბარი ტრადიციულად დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უნალეკო და მზიანი დღე არის ნავარაუდევი, მაღალი არის აირის ტემპერატურის მაჩვენებელი, კერძოდ +17 გრადუსი იქნება მესტიაში, 23 ფოთსა და ბათუმში, 24 სოხუმსა და ოზურგეთში, ზუგდიდში 29, ქუთაისში კი 3 გრადუსით მეტი +29 გრადუსი არის ნავარაუდევი. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავებით დასავლეთისგან, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა და კვდა მოსალოდნელი, 23 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 26 გორსა და თელავში, აი რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +28 გრადუს გაუდოლდება.
1: 106.9 FM. მუდამ უკეთესი. ყველგან, სადაც საქართველოა. ფორტუნა. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი. იცხოვრე შენი ტემპით. კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი Parket Gallery. ვაჟა-ფშაველას 2. Parket Gallery. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 15 საათი და 38 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
1: რადიო ფორტუნა 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 8-30 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრანიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა 16 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონო დაკავებული საქართველოს ერთი მოქალაქე თავისუფალია და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე იმყოფება ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი საქართველოს მოქალაქის გათავისუფლების პროცესში ჩართული იყო ევროკავშირის მონიტორინგის მისია და ასევე ხელისუფლების ხელთარსებული ყველა რელევანტური ინსტრუმენტი საქართველოს ცენტრალური ლური ხელისუფლება საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად განაგრძობს აქტიურ მუშაობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყველა მოქალაქის განსათავისუფლებლად ნათქვამია ინფორმაციაში. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულ 8 პირს ევა შანშიაშვილს, ალექსანდრე გოგოლაძეს, გოჩა ყატაშვილს, სულხან აბრალავას, რამაზ ჯორბენაძეს, ჯანდრი თირქიას, გენადი კეხალაშვილს და დათო ღურწკაიას საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. ყველა მათგანი სასამართლოს ხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდა, გარდა ევა შანშიაშვილისა, ვინაიდან ის გირაო სანაცვლოდ ისედაც თავისუფლებაში იმყოფებოდა. მხარეებს შორის მიღწეული საპროცესო შეთანხმება მოსამართლე ჯვებენ ნაჭყებიამ და ამტკიცა 8 პირს საპროცესო შეთანხმება სამწლიანი ანი პირობით იმ შავდით გაუფონდა. აღნიშნულ პირებს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებაზე მას შემდეგ დათანხმდარაც მათ ბრალი აღიარეს და მტკიცებულებები უდაო გახადეს. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საერთო ჯამში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში 64 პირი მიეცა. ამ ეტაპზე საპროცესო შეთანხმება 22 პირს უფორმდება, მათგან 7 პირის ხდომათა დარბაზიდან დღეს გათავისუფლდა. გორის რაიონულმა სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და განსაკუთრებული სისასტიკით ყოფილი მეუღლის მკვლელობის ფაქტზე ბრალდებული დამნაშავე ცნობა სასჯელის სახით და ზომად უვადო თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ 2025 წლის 25 სექტემბერს კასპში ბრალდებულმა ყოფილ მეუღლეს დანიჭრილობები მიაყენა, შემდეგ კი ბენზინი გადაასხადა ცეცხლი წაუკიდა.

0: გული მიყენებული დაზიანებების შედეგად 2 ოქტომბერს საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ცნობისთვის ბრალდებულს ბრალდება მუხლით განზრახპრელობა დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის შეუწყნარებლობის გამო ოჯახის წევრის მიმართ განსაკუთრებული სისასტიკით წარედგინა. განუხსობ გამოშვებას ევროინტეგრაციის პროცესი ვერ იქნება გამოყენებული შანტაჟის იარაღად და ჩვენ ამ დამოკიდებულებას არ მივიღებთ, მზად ვართ ვისაუბროთ, თუ კი რაიმე გამოსასწორებელია. გვითხარით საქართველოს ხელისუფლება მზად არის დიალოგისთვის, კონსტრუქციული ურთიერთობებისთვის. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ 11 ივნის ევროკომისიაში ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე დაგეგმილ ტექნიკურ შეხვედრასთან დაკავშირებით განაცხადა. კალაძის შეფასებით აღნიშნული საკითხით საქართველოს ხელისუფლების შანტაჟი კვლავ გრძელდება. როდესაც მოგიწოდებენ და რეზოლუციებს იღებენ, რომ შეუერთდეს სანქციებს, რომლებიც დამზიანებელი იქნება შენი ქვეყნისთვის და ხალხისთვის, როდესაც მოგიწოდებენ გახსნა მეორე ფრონტი, ეს მეგობრობა არ არის, განაცხადა კახაკალაძე. ცნობისთვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ამ საკითხზე კომენტირებისას აღნიშნა, რომ 11 ივნის დაგეგმილი შეხვედრა ევროკავშირის რეგულაციით არის გათვალისწინებული და ქართული მხარის მოლოდინია, რომ იქნება კონსტრუქციული. მე შეგახსენებთ, რომ ივნის ევროკომისიის პრესპიკერმა მარკუს ლამერტმა განაცხადა, რომ 11 ივნისის შეხვედრა იმ გარემოებების გამოსწორებას ემსახურება, რის გამოც დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების თუ სუვიზო რეჟიმი შეჩერდა. ტექნიკური შეხვედრაა, მაგრამ შეამჩნევდით, როგორი აღკინებულები არიან ის ბოროტიძალები, რომლებიც ქართულ პოლიტიკაში უსუსურად გამოიყურებიან, ასეთ თემებთან დაკავშირებით კი პარაზიტირებენ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ალუდა ხუდუშაურმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც უვიზო რეჟიმზე 11 ივნის დაგეგმილ ევროკავშირ საქართველოს დიალოგს გამოეხმაურა. მისი თქმით, ვიზა ლიბერალიზაცია უაღრესად დიდი მონაპოვარია. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბები ზუსტად 1 საათში შემოგერთდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
3: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათასადრაძე. გადაცემით Art FM.
4: რაული მამაკაცის ოცნება თქვენი გვერდით.
5: უმრავლესი მადლობა.
4: მიყვარხარ.
5: ძალიან.
2: Art FM.
6: ეს კუთხე ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
7: Big Snoop Dogg, thank y'all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
8: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
9: თამაშასე Art FM-ის როცდატკა ფორტუნას ეთერში მოგესალმებით. მადლობა იმისთვის, რომ ერთგულად გვისმენთ ტალღაზე 106.9. თვალყურს გადევნებთ Art FM-ის ოფიციალურ Facebook გვერდზე და რაც მთავარია, გულშემატკივრობთ. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გავაჟღეროთ ჩვენს პირდაპირ ეთერში დღის განმავლობაში ორჯერ. დღეს კი შემაჯამებელი გადაცემის დროა. ახალგაზრდა თაობას, რომ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ იცით თქვენ, ჩვენთვის პრიორიტეტია მათი ცნობადობის გაზრდა და მათ შესახებ სიახლე ების გაზიარება თქვენთვის. დღეს მოვიწვიეთ დავით მევსტვირიშვილი, რომელიც გუმშვენებს სტუდიას. დათო, მოგესალმები, მადლობა სტუმრობისთვის და მოგვიყევი, რა სიახლე მოგვიტანე, რა სიახლით მოხვედი და შემდეგ უკვე მე მოუყვები ჩვენს მსმენელს, თუ ვინმე არ იცის, რას წარმოადგენს დავითი, დეტალურ ინფორმაციას რა თქმა უნდა მოგაწვდით მის ძალიან საინტერესო საქმიანობასთან დაკავშირებით.
10: მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა ასევე მოწვევისთვის. სიმღერას რაც შეეხება,
9: ანუ სიმღერის პრემიერით მოხვედი, უკვე ვიხარი.
10: ძალიან სიმღერის პრემიერით მოვედი. ძალიან მინდოდა ქალაქური სტილის სიმღერა მქონოდა. ასევე სიყვარულზე ყოფილიყო და ლიგონემსაძეს მიერ არის დაწერილი ეს სიმღერა ნანაცინცაძის ტექსტზე და ჩაიწერა დავით უგრეხელიძის სტუდიაში, ასევე დავითის არის არანჟირებაც. მე ყოფილი ვარ და დანარჩენი უკვე სმენელზე არის დამოკიდებული, როგორ მოეწონება ეს სიმღერა.
9: სმენელმა გადაწყვიტოს, შეიყვაროს და მოითხოვოს ჩვენი ეთერის მეშვეობით. რა თქმა უნდა, საქართველოს ხმის გამარჯვებული ხარ მეორე სეზონის. რამდენად რთულია ზოგადად შენ ასაკში და ზოგადად ისედაც კონკურსი? როგორ ფიქრობ, უნდა ქონდეს რაღაცა მყარი ნერვები ალბათ. ძალიან სწორად უნდა იყო მიზნისკენ მობილიზებული და იხწოდე, რომ მოიგო, ხო? აი, გამარჯვება უნდა იყოს მთავარი, თუ არ იყო ეს შენთვის მთავარი?
10: მთავარი გამარჯვება არ ყოფილა, მაგრამ ჩემი თავის კონტროლით და ასე მეტი ნერვიულობით მაინც მივაღწია.

0: ჩანდა რომ გამემარჯვა და რთულია, იმიტომ რომ პირველად გავედი ასეთ კონკურსზე, არ მქონი არანაირი გამოცდილება და ასე თავარია მივიღე ეს გამოცდილება და მზადوار შემდეგი კონკურსებისაცაც და ფესტივალებისაც.
1: ანუ აგრძელებ. საქართველოსში რაც შეძელი უკვე შეძელი და ახლა უკვე საქართველოს საზღვრებს გარეთ და რომელია უახლოესი კონკურსი, რომელშიც აპირებ მონაწილეობის მიღებას. ახლა მე ვიცი რომ შენ კლასიკური განხრითა ძალიან საინტერესო ნაწარმოებებს ასრულებ და არაერთხელ მომისმენია ეს ყველაფერი, ამიტომ მაინტერესებს რომ ქართულს წარადგენ თუ უცხოური სიმღერა იქნება და ზოგადად საწარსგები საზოგადოების წინაშე კონკურსი აქვს.
0: მოდი ჯერ ეს სიურპრიზად დავტოვოთ. ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში ვაპირებ.
1: აა, ერთ კი არა, რამდენიმე კონკურსზე ვიქნებ.
0: ბატონო, კი ბატონო, რამდენიმე კონკურსზე და ასევე ფესტივალებზე გასვლა არის, სადაც შევსრულებ ქართულ სიმღერასაც და უცხოურ სიმღერასაც, შემფასებენ სხვადასხვა ქვეყნის ჟიური და ნახოთ როგორი გამოვა ეს ყველაფერი.
1: დავიძე, მინდა მოგიყვეთ, რომ გარდა იმისა, რომ ის არის საქართველოს ხმის გამარჯვებული მეორე სეზონის, როგორც აღნიშნე, ასევე არის პედაგოგი, ეს პატარა ასაკში 18 წლის არის. არტ ლაბორატორია, ბაშაღლონტის საოცარი, როგორ თქვა, ოჯახია ეს ბიტვი ამ ყველაფრის შესახებ და ხარ ვოკალის პედაგოგი. როგორია მუშაობა ახალგაზრდა თაობასთან?
0: ძალიან კარგი არის იმ ხრივ, რომ მანდაც გამოცდილებას იღებ და ასევე ბავშვებთან ურთიერთობას სწავლობ, რაც ძალიან კარგია. მყავს ჩემზე ასაკით ჩემზე პატარა მოსწავლეებიც და ასევე ჩემზე უფროსი მოსწავლეებიც. ძალიან ხალისობ და რა თქმა უნდა ვიყვარებთ ქართულ სიმღერებს, რაც მთავარია.
1: ისე დაიწყე პრემიერასთან დაკავშირებით საუბარი, რომ ლილიკო ნემსაძემ დამიწერა სიმღერა, ჩაიწერა ამ და ამ სტუდიაში და ეს სიმღერა არის სიყვარულზე, როგორც აღნიშნე და საინტერესოა არის თუ არა ახალი ნამუშევრები კიდე, რომელიც მზადდება, ვინ არის თქვა კომპოზიტორი?
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: ახალი ნამუშევრები და შემდეგ უკვე მუხამბაზზე გადავალ დეტალური ინფორმაცია მოგვიყავ მუხამბაზში.
0: როგორც მოგახსენეთ, ეს სიმღერა არის ლილიკო ნემსაძის, ასევე გაკეთებული მაქვს ერთი სიმღერა უკვე ისიც ლილიკო ნემსაძის არის. ერთი სიმღერა მაქვს კიდე ნუგზართუშვილი არის მის კომპოზიტორი და კიდევ ერთ სიმღერაზე ვმუშაობთ მე და ლილიკო და ნახოთ.
1: ანუ ერთდროულად 4 სიმღერაზე იმუშავე, რომელიც პირველი გამზადდა, სწორედ იმ სიმღერის პრემიერა გველოდება ჩვენ. ხარისხობრივად, რა თქმა უნდა, თქვენ შეაფასებთ, ვერ მოისმენდით რადიო ფორტუნას ეთერში, რომ არის ეს ძალიან კარგი ნამუშევარი და ახლა მოდით მოგვიყევი მუხამბაზის შესახებ. შექმნის ამბავი დაახლოებით ვიცით. თუმცა საინტერესოა, ვის მიეწყნა რა, ხან სიყვარულზე ალბათ კონკრეტულად რომელიმე ადამიანს ეწყნება, ხო ასეა?
0: არა. ა სიმართლე როგითრათ არავის არ ეცნობა ეს სიმღერა. იყო შანსები რომ მიცნოდა, მაგრამ არავის არ ეცნობა ეს სიმღერა. უბრალოდ მე მინდოდა და ასევე სიყვარულზე კარგად გამომდის სიმღერა, რა პირდაპირ რომ გითხრათ, სასიყვარულო სიმღერებს უფრო კარგად ვასრულებ და ვინ თუ არა ლილიკო ნემსაძე, მივედით ლილიკოსთან. ვიმუშავეთ, ბევრი ვერსია დაიდო ამ სიმღერის, მაგრამ საბოლოო ვერსიამ ალბათ ყველა საჯობა და მოვისმინოთ. ნახოთ.
1: აუცილებლად მოვისმინოთ. უახლოეს მომავალში თუ არის კონცერტი დაგეგმილი ან თბილისში, ან რეგიონებში, ამაზეც რომ მიპასუხო და შემდეგ უკვე პრემიერა ჩვენს ეთერში.
0: კონცერტები იგეგმება ზაფხულში, უგეგმავ ქალაქთელავში კონცერტს და დეტალებს
1: გაგვაცნობ ჩვენი ეთერის მეშვეობით აუცილებლად. ანუ რეგიონები აირჩია. მართალია, ყველა გადის ქალაქიდან ასე თუ ისე და შევხვდებით ერთმანეთს კახეთში, შემდეგ დარწმუნებული ვარ ბათუმში, ქუთაისში, შეიძლება მესტიაშიც და ასე და
0: ასე. რა თქმა უნდა, თბილისშიც გამართავ საღამოებს აუცილებლად.
1: ძალიან კარგი. დავით, მე მინდა წარმატება გისურვა. კლასიკურ ნაწარმოებებზე ვსაუბრობდი და არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ ევგენი მიქელაძის სასწავლებელი გაქვს დასრულებული და კლასიკური მიმართულებით ხომ არ ამზადებ რაიმე სიახლეებს.
0: სიმართლე რომ გითხრათ, არ ვამზადებ კლასიკურ, ჯერჯერობით კლასიკურ სიმღერებისთვის არ ვიბრძვი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ სიმართლე რომ გითხრათ, დაუფასებელია ზოგადად კლასიკა ჩემი აზრით ვიდრე ესტრადა და ეს არის ძალიან ცუდი რამ, იმიტომ რომ უფრო ნაკლები მსმენელი ყავს კლასიკას ვიდრე ესტრადას და

0: ან უფრო გამიმყარა ის იმედი, რომ მივყოლოდი საესტრადო სიმღერას და არა კლასიკას.
1: ეხლა შენ იცი რამდენი ფესტივალი გვისმენს ჩვენ ორგანიზატორები და რამდენი კლასიკური მუსიკის შემსრულებლები მართლა რომ საოცარ საქმეს ემსახურებიან და თავარი რაოდენობა კი არ არის, თავარი ხარისხია. აქედან გამომდინარე, მე მინდა მათ წარმატება ვუსურვო, იმიტომ რომ ჩვენი ხვალინდელი გადაცემის თემა არის სწორედ კლასიკური მუსიკა და ის მნიშვნელოვანი ფესტივალები, რომლებიც გვიახლოვდება და ასეთი ნამდვილად ბევრია, არამხოლოდ თბილისში, არამედ რეგიონებში. ამიტომ მათ წარმატებას ვუსურვებ. დავით, ახლა მოვისმინო ჩვენი ნამუშევარი, რომელსაც მუხამბაზი ქვია. ტექსტის ავტორიც ვიცით?
0: ნანა ცინცაძე არის ტექსტი.
1: კომპოზიტორი
0: ლილიკონემსაძე.
1: შემსრულებელი დავით მესტრელიშვილი, ძალიან კარგად ვიცით უკვე და პრემიერა ჩვენს ეთერში. მე მინდა წარმატება გისურვო ფესტივალებზე და კიდევ არაერთი ახალი ნამუშევარით გელოდები ჩვენთან.
0: დიდი მადლობა თქვენ.
1: აბა დროებით, დროებით გილოცავთ კიდევ ერთხელ. ჩვენ კი ვისმენთ ნამუშევარს. ტალღაზე 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი G. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე ერთ

0: პლუს ერთი აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრი დანიწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-35-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-6, მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ეს ხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 3919. ექსპრეს ლომბარდი.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს საწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამყარებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-18-30-30.
9: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.

0: 33 წუთი შესრულდა საქართველოში საათი შუაგულს გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით მანამ სანამ ბარბადოსელი ლამაზმანი რიანა სიმღერით Lavender Brain შემოგვიერთებოდეს. ამინდზე საუბარი კი დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღე უნალეკოდ ჩაივლის და უმეტესად მზიანი იქნება, 17 გრადუსამდე გათბება ხოლმე ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი არის მოსალოდნელი ფოთსა და ბათუმში, 24 სოხუმსა და ოზურგეთში, 26 ზუგდიდში, 3 გრადუსით მეტი პლუს 29 კი ქუთაისში. გადმოვიდა ცხოვრთ აღმოსავლეთში განსხვავებით დასავლეთისგან ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის ნავარაუდევი 23 გრადუსი სითბო ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გორსა და თელავში აი რუსთავში კი ხოლმე ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ დედაქალაქში ველით მზიან დღეს რომელიც სინოპტიკოსების აზრით უნალეკოდ ჩაივლის ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუს გაუდოლდება
1: ამ დღეზე მუსიკა მეგობრობს ჩვენთან შენთან ფორტუნა. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
9: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში ნათია კანკია გაგაცნობთ. თუკი ვინმეს კიდევ უსურს აღიაროს ჩადენილი დანაშაული გულწრფელად მოინანიოს და მოგმართოს განცხადებით, მათ ამის შესაძლებლობა ჯერ კიდევ აქვთ, ვიდრე განაჩენი გამოცხადება. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის საქმის ერთ-ერთი ეპიზოდის პროკურორ მარო ინხინჩიბიძემ განაცხადა, ის განმარტავს, თუ როგორ მოხდა 12 ბრალდებული და 4 პირთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმება. ბრალდრვა ბრალდებულმა აღიარა და ჩადენილი დანაშაული მოინანიეს მოგმართეს განცხადებით და როგორც მათ დავპირდით, ჩვენ შორის საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. რვავე მათგანს 3 წლით განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა, რაც მათ პირობითად ჩაეთვალათ 3 წლით გამოსაცდელი ვადით. რაც შეეხება სხვა ბრალდებულებს, თუკი კიდევ ვინმე სურს აღიაროს ჩადენილი დანაშაული, მათ ამის შესაძლებლობა ჯერ კიდევ აქვთ, ვიდრე განაჩენი გამოცხადება, თუმცა ეს აღიარება ნებაყოფლობით და გულწრფელი უნდა იყოს, როგორც კი ასეთი რამ გვექნება, ჩვენ ვიმსჯელებთ მათთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმებაზე. საპროცესო კოდექსის მიხედვით ეს შესაძლებელია უზენაესი სასამართლოს განაჩენამდე, თუმცა მიზანშეწონილია, თუ კი ვინმე სურს აღიაროს პირველი ინსტანციის სასამართლოში განაჩენის გამოტანამდე, განაცხადა ხინჩიბიძე. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულ 8 პირ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. მხარეებს შორის მიღწეული საპროცესო შეთანხმება მოსამართლე ჯვები ნაჭყებიამ და ამტკიცა, რომ ამავე პირ საპროცესო შეთანხმება სამწლიანი პირობით იმსჯავრით გაუფორმდა. აღნიშნულ პირებს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებაზე მას შემდეგ დათანხმდა, რაც მათ ბრალი აღიარეს და მტკიცებულებები უდაო გახადეს. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საერთო ჯამში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში 64 პირი მიეცა. ამ ეტაპზე საპროცესო შეთანხმება 22 პირს უფორმდება, მათგან 7 პირი სხდომათა დარბაზიდან დღეს გათავისუფლდა. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონოდ დაკავებული საქართველოს ერთი მოქალაქე თავისუფალია და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე იმყოფება, ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, საქართველოს მოქალაქის გათავისუფლების პროცესში ჩართული იყო ევროკავშირის მონიტორინგის მისია და ასევე ხელისუფლების ხელთარსებული ყველა რელევანტური ინსტრუმენტი. საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებას საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად განაგრძობს აქტიურ მუშაობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყველა მოქალაქის გასათავისუფლებლად, ნათქვამია ინფორმაციაში. ევროინტეგრაციის პროცესი ვერ იქნება გამოყენებული შანტაჟის იარაღად და ჩვენამ დამოკიდებულებას არ მივიღებთ.

0: მზად ვართ, ვისაუბროთ თუ კი რაიმე გამოსასწორებელი აკვირხარით საქართველოს ხელისუფლებამ. ზად არის დიალოგისთვის კონსტრუქციული ურთიერთობებისთვის სამი შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ 11 ივნის ევროკომისიაში ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე დაგეგმილ ტექნიკურ შეხვედრასთან დაკავშირებით განაცხადა. კალაძე შეფასებით აღნიშნული საკითხით საქართველოს ხელისუფლების შანტაჟი კვლავ გრძელდება. როდესაც მოგიწოდებენ და რეზოლუციებს იღებენ, რომ შეუერთდეს სანქციებს, რომლებიც დამაზიანებელი იქნება შენი ქვეყნისთვის და ხალხისთვის, როდესაც მოგიწოდებენ გახსნა მეორე ფრონტი, ეს მეგობრობა არ არის, განაცხადა კახაკალაძე. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში დაუბრუნდები რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

17:09 შესრულდა საქართველოში კომოდორსი სიმღერით Easy ხსნის მიმდინარე მუსიკალურ საათს ტალღაზე FM 106.9. ჩვენ მე კი სანამ განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, ნება მომეცით გიამბოთ ძალიან დაძაბული ბრძოლის შესახებ, რომელიც Billboard-ის ცხელი ასეულის პირველი ადგილის მოსაპოვებლად გამართა. ამ კვირის განახლებული მონაცემებით Billboard ცხელი ასეულის სათავეში Ariana Grande-ს ახალი სინგლის სახელწოდებით Hey There I Made You Love Me მოექცა. შედეგად ტრეკი გახდა არტისტის კარიერაში უკვე რიგით მეათე ჰიტი, რომელმაც Billboard-ის ცხელი ასეულის პირველი ადგილი დაიკავა. ამრიგად ის გაუთანაბრდა ისეთ შემსრულებლებს, როგორებიც არიან Janet Jackson-ი, Bruno Mars-ი და დიდებული Stevie Wonder-ი. სიმღერა ჩარტის ლიდერ პოზიციაზე გეტყვით, რომ გამოსვლიდან სადებიუტო კვირაში მოხდა, რაც Ariana-ს კარიერაში უკვე მერვე შემთხვევა არის. აი ამ მაჩვენებლით ის ჰიტ აღუმის 67-წლიან ისტორიაში ყველაზე მეტი დებიუტით ქალებს შორის თვით Taylor Swift-ს გაუტოლდა. აღსანიშნავი არის, რომ ჩარტში პირველი ადგილის მოსაპოვებლად Ariana Grande-სა და Ella Langley-ს გულშემატკივრებს შორის ნამდვილი ომი გაჩაღდა. კონკურენციაში გასამარჯვებლად Ariana-მ სიმღერის რამდენიმე ვერსიაც გამოუშვა, აკაპელა, ინსტრუმენტალი რეპეტიციის ჩანაწერი, რამაც დაყიდვების უპირატესობა მისცა. Ну, თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, მეორე მუსიკოსმაც არ დაიშურა ძალღონე. საპასუხოდ Ella-ს კომპოზიციაზე Choosing Texas ფასდაკლება გამოცხადა iTunes-ზე, რათა მოწინავე პოზიციაზე სწორედ ის ყოფილიყო. Ну, საბოლოოდ ისე მოხდა, რომ დაძაბული ბრძოლა Grande მოიგო და Langley-ს სიმღერა მეორე ადგილზე გავიდა. შეგახსენებთ, რომ Hey There I Made You Love Me არის lead single Ariana Grande-ს მომავალი რიგით მერვე სტუდიური ალბომიდან, რომელიც სრულად 31 ივლისს გამოვა. მოკლედ აი ასეთი ამბები არის Ariana Grande-ს თავს. ძალიან მაღლა აქვს თამასა აწეული მაჩვენებლები, რომელზეც საუბრობდით, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს ამ ყველაფერს, ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ ერთგვარი რეკორდი არის Ariana Grande-სგან, თითზე ჩამოსათვლელი არიან ადამიანები, ვინც ეს შედეგი გაიმეორა და მიაღწია, ასე რომ დანარჩენებს საკმაოდ ბევრი აქვს საშრომი, რომ იგივე მაჩვენებლები დააფიქსირონ. Ну, Ariana-ს კი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი წინ აქვს, არ არის გამორიცხული ერთპიროვნული ლიდერი გახდეს ამ სტატისტიკისა. ჩვენ კი Ariana-სთან ერთად სიმღერით Thank You Next ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად. შემდეგ გავალთ რეკლამაზე, რეკლამიდან დაბრუნებისთანავე მოვისმენთ სიმღერას Suburbia Pet Shop Boys-გან, ასევე სოფონი ჯარაძეს და საბაკემულარეს დაუგდებთ ხურს ქართული ჰიტით. კართან მოდგა შემოდგომა, ედ შირანიც იქნება ჩვენი მუსიკალური ეთერის სტუმარი სიმღერით Perfect. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდის პროგნოზზე, გავიგებთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველი სხვალ 10 ივნის ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს დროებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Okro სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ

უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ეს ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32, ტელეფონი

0: 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: შუმეთი საათი და 39 წუთი. საქართველოსი გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 10 ივნისს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, უნალეკო და მზიანი დღე არის ნავარაუდევი. 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ფოთსა და ბათუმში, 24 სოხუმსა და ოზურგეთში, ზუგდიდში 26, ქუთაისში კი 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოსი, განსხვავებით დასავლეთისგან ნალექი არის ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი 23 გრადუსი სითბო იქნება. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 26, გორსა და თელავში, რუსთავში კი 3 გრადუსი მეტი, პლუს 29 გრადუსი ვარაუდე სინოპტიკოსებმა. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ცვლით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება.
3: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
4: 106.9
3: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light Certified G.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე შვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
8: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვიცნებობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას 18 საათზე. ახალამბებს ნათია კანკია გაკაცნობთ. თუკი ბინმეს სურს აღიარო შადენილი დანაშაული გულწრფელად მოინანიოს და მოგმართოს განცხადებით, მათ ამის შესაძლებლობა ჯერ კიდევ აქვთ, ვიდრე განაჩენი გამოცხადება. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის საქმის ერთ-ერთი ეპიზოდის პროკურორმა როინ ხინთიბიძემ განაცხადა. ის განმარტავს, თუ როგორ მოხდა 12 ბრალდებულიდან 4 პირთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმება. 8 ბრალდებულმა აღიარა ჩადენილი დანაშაული მოინანიეს მოგმართეს განცხადებით და როგორც მათ დაუპირდით, ჩვენ შორის საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. 8-ვე მათგან 3 წლით განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა, რაც მათ პირობითად ჩაეთვალათ 3 წლით გამოსაცდელი ვადით. რაც შეეხება სხვა ბრალდებულებს, თუკი კიდევ ვინმე სურს აღიაროს ჩადენილი დანაშაული გულწრფელად მოინანიოს და მოგმართოს განცხადებით, მათ ამის შესაძლებლობა ჯერ კიდევ აქვთ, ვიდრე განაჩენი გამოცხადება, თუმცა ეს აღიარება ნებაყოფლობითი და გულწრფელი უნდა იყოს, განაცხადა ხინთიბიძემ. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულ 8 პირს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. მხარეებს შორის მიღწეული საპროცესო შეთანხმება მოსამართლე ჯვებე ნაჭყებია და ამტკიცა 8 პირს საპროცესო შეთანხმება 3-წლიანი პირობითი მსჯავრით გაუფორმდა. აღნიშნულ პირებს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებაზე მას შემდეგ დათანხმდა, რაც მათ ბრალი აღიარეს და მტკიცებულებები უდაო გახადეს. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საერთო ჯამში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში 24 პირი მიეცა ამ ეტაპზე საპროცესო შეთანხმება, 22 პირს უფორმდება, მათგან 7 პირი სხდომათა დარბაზიდან დღეს გათავისუფლდა. განაღრძობ გამოშვებას რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონო დაკავებული საქართველოს ერთი მოქალაქე თავისუფალია და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე იმყოფება. ამის შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, საქართველოს მოქალაქის გათავისუფლების პროცესში ჩართული იყო ევროკავშირის მონიტორინგის მისია და ასევე ხელისუფლების ხელთარსებული ყველა რელევანტური ინსტრუმენტი. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად განაგზობს აქტიურ მუშაობას ოკუპაციაში ბულ ტერიტორიებზე უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყველა მოქალაქის განსათავისუფლებლად, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ჩინეთთან ურთიერთობას, ერთგული რჩება ჩვენი პარტნიორობის შემდგომი გაღრმავებისა და ორმხრივი თანამშრომლობის გაფართოების მიმართ. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილის წერილში, რომლითაც ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინს მიმართავს. ყაველაშვილი წერილში აღნიშნავს, რომ საქართველო ჩინეთის ურთიერთობების ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე აყვანა შექმნის უფრო ფართო შესაძლებლობებს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობისთვის, რაც მეც

0: სასარგებელს მოუტანს ორივე ერს. დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შემდეგ საქართველომ და ჩინეთმა სტაბილურად განამტკიცეს პარტნიორობა და გააფართოვეს თანამშრომლობა სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის ვაჭრობის, ინვესტიციების, დაკავშირებადობის, კულტურის, განათლებისა და ხალხთა შორის კავშირების სფეროში. ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევით ორი მხრივი ურთიერთობები დინამიურად ვითარდება, რაც ქმნის ხელშესახებ შედეგებს და თანამშრომლობის ახალ შესაძლებლობებს, ნათქვამია წერილში. ამ ინფორმაციით დაგმშვიდობებით ამ დროისათვის, ახალი ამბებით 1 საათში დაუბრუნდებით ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად.

0: ხალხად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდით ხავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია Alcon-ის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია Alcon-ის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-133-133.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი დემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი J.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light ტრილოგი.
7: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
9: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-61.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
10: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
11: საგამომშვიდობისა ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი გახდა. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს ხვალ 17 საათზე გამოაქვეყნებს. საქართველოს მოქალაქეებს ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრაციამ სოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან დისტანციურად შეუძლია თამის შესახებ ინფორმაციას იუსტიციის სამინისტრო აღწელებს. უწყების თანახმად საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მოქალაქეებს გონიერი კონტრაქტის ახალ ინოვაციურ მომსახურებას თავაზობს. ინოვაციური სერვისის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა უსაფრთხო და თანადროული ანგარიშის სწორებაა. სისტემა უზრუნველყოფს რეგისტრაციის პროცესის და შესაბამისი ფინანსური ოპერაციის ერთდროულად განხორციელებას, რაც მომხმარებლებისთვის დამატებით გარანტიას ქმნის. გონიერი კონტრაქტის სერვისი სარგებლობა შეუძლიათ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც ფლობენ მოქმედ პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას ან პასპორტს. მომსახურების მისაღებად დაინტერესებული პირები უნდა ეწვიონ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდს და მათთვის სასურველ დროს დაჯავშნონ დისტანციური სესია. ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დასრულების შემდეგ თელავსა და ფოთის საზღვაო პორტ შორის მგზავრობის დრო დაახლოებით 43 წუთით შემცირდება. ამის შესახებ მსოფლიო ბანკის მიერ TC Gate პროექტთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი. TC Gate პროექტის საერთო ღირებულება 750 მილიონ ამერიკულ დოლარს აჭარბებს, რომელიც მსოფლიო ბანკის ჯგუფის მიერ 3

0: 72 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობით ფინანსდება, ხოლო დანარჩენი ნაწილის თანადაფინანსებას აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი და აზიის განვითარების ბანკი განახორციელებენ.
1: Business News. FM 107.9-ზე.
0: ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ბრიუსელში ქართული ღვინის ფესტივალი გამართა, რომელზეც წარდგენილი იყო ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების 6 მწარმოებლის სხვადასხვა დასახელების ღვინო. ღონისძიებას ღვინის პროფესიონალები, იმპორტიორები, მედიისა და ჰორეკა სექტორის წარმომადგენლები დაესწრნენ, რომელთაც შესაძლებლობა მიეცათ გასცნობოდნენ ქართული ღვინის ისტორიას, ტრადიციებს, კულტურას და თანამედროვე ინდუსტრიას. ქართულმა ბრენდმა Blue Tabla, რომელიც ეროვნულ ორნამენტიკას, ეთნოგრაფიასა და ქართულ დამწერლობას თანამედროვე დიზაინში აერთიანებს, ლონდონში სადისტრიბუციო და სასაწყობო ცენტრი გახსნა, რაც ევროპულ ბაზარზე ლოგისტიკური პროცესების ოპტიმიზაციასა და მომხმარებლებისთვის პროდუქციის ხელმისაწვდომობის ზრდას ემსახურება. განვითარების შემდეგ ეტაპად ბრენდი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის სხვა ქვეყნების ბაზრებს განიხილავს. და ბოლოს Rancho Palomino, რომელიც მომხმარებლებს საცხენოს ნოტურებს და ბუნებაში აქტიური დასვენების შესაძლებლობას თავაზობს, მომსახურების გაფართოებას აგრძელებს. Rancho-მ ტერიტორიაზე კვების ობიექტი და ახალი მარშრუტი დაამატა. თუ აქამდე მომხმარებლებს 1 საათიანი, 2 საათიანი და 4 საათიანი საცხენოს ნოტურების არჩევა შეეძლოთ, ახლა უკვე 6 საათიანი მარშრუტი იქნება ხელმისაწვდომი. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი. ხვალამდე გემშვიდობებათ. შეგახსენებთ, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: საათი 8:12 შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით ტრადიციულად ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე. გავიგოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 10 ივნის ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. დღე მზიანი იქნება და უნალეკოდ შაივლის. 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 24 გრადუსი არის მოსალოდნელი სოხუმსა და ოზურგეთში, 23 ფოთსა და ბათუმში, 26 ზუგდიდში, 3 გრადუსით მეტი პლუს 29 კი ქუთაისში. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც არა პირიქით განსხვავებით დასავლეთისგან, აქ ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის დღის მანძილზე, ნავარაუდები. 23 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 26 გორსა და თელავში, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუს გაუდოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავღაზე 109. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 18 საათი და 37 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი.

0: დაემშვიდობეს სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
0: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-31.

ორე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. 19 საათზე ახალ ამბებს ნათია კანკია გაკაცნობთ. ბათუმში ბავშვთა საავადმყოფოში 12 წლის ბიჭის გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. კერძოდ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლი დაიწყო, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს. მოზარდი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტიდან იყო არსებული ინფორმაციით. მოზარდი ფეხბურთის თამაშის დროს დაშავდა, იგი ბათუმში კლინიკაში გადაიყვანეს, სადაც გარდაიცვალა. გამოშვება სხვა ამბებით განვაგრძობ. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულ 8 პირ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. მხარეებს შორის მიღწეული საპროცესო შეთანხმება მოსამართლე ჯვებე ნაჭყებიამ და ამტკიცა 8 პირ საპროცესო შეთანხმება სამწლიანი პირობით მჟავრით გაუფორმდა. აღნიშნულ პირებს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებაზე მას შემდეგ დათანხმდა, რაც მათ ბრალი აღიარეს და მტკიცებულებები უდაუგახადეს. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საერთო ჯამში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში 64 პირი მიეცა. ამ ეტაპზე საპროცესო შეთანხმება 22 პირს უფორმდება, მათგან 7 პირი სხდომათა დაარბაზიდან დღეს გათავისუფლდა. თუ კიდევ ვინმე სურს აღიაროს ჩადენილი დანაშაული, გულთრფელად მოინანიოს და მოგმართოს განცხადებით, მათ ამის შესაძლებლობა ჯერ კიდევ აქვთ, ვიდრე განაჩენი გამოცხადდება. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის საქმის ერთ-ერთი ეპიზოდის პროკურორმა როინ ხინთიბიძემ განაცხადა. ის განმარტავს, თუ როგორ მოხდა 12 ბრალდებულიდან 4 პირთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმება. 8 ბრალდებულმა აღიარა ჩადენილი დანაშაული, მოინანიოს მოგმართეს განცხადებით და როგორც მათ დავპირდით, ჩვენ შორის საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა 8 მადგან 3 წლით განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა, რაც მათ პირობითად ჩაეთვალა 3 წლით გამოსაცდელი ვადით. რაც შეეხება სხვა ბრალდებულებს, თუ კი ვინმე სურს აღიაროს დანაშაული, ჩადენილი გულწრფელად მოინანიოს და მოგმართოს განცხადებით, მათ ამის შესაძლებლობა ჯერ კიდევ აქვთ, ვიდრე განაჩენი გამოცხადება, თუმცა ეს აღიარება ნებაყოფლობითი და გულწრფელი უნდა იყოს, განაცხადა ხინთიბიძე. 11 ივნისის შეხვედრა ევროკავშირის ვალდებულება აწარმოოს დიალოგი იმ ქვეყანასთან, ვისთანაც უვიზო მიმოსვლა აქვს. უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხზე გადაწყვეტილება ჯერ არ იქნება მიღებული. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძემ განაცხადა, მისი თქმით 11 ივნისს ტექნიკური დონის შეხვედრა იქნება. პოლიტიკოსებმა რა განცხადებებიც არ უნდა აკეთონ, რიგითი ჩვეულებრივი შეხვედრა, რომელსაც ევროკავშირის თავისი წესდება ავალდებულებს, უვიზო მიმოსვლის შეჩერების აქტუალობამ გადაიარა ბრიუსელში. ცხდებიან, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის გაუქმება ცუდი იქნება თავად ევროკავშირის იმიჯისთვის, რადგან ქართველები ევროკავშირის მიმართ ნდობას საბოლოოდ დაკარგავენ. რაც შეეხება უვიზო რეჟიმის პარამეტრების დაკმაყოფილებას, ჩვენ ყველა ტექნიკური პარამეტრი დაკმაყოფილებული გვაქვს. დამატებითი გამჭვირვალეობა და ოჯახური ღირებულებების კანონები შემოიტანეს, რასაც არანაირი შეხება არ აქვს ავიზო პოლიტიკასთან. ეს არის გვიან შემოტანილი მოთხოვნები, რათა საქართველოს ხელისუფლებაზე ზეწოლა მოახდინონ. ეს არ არის სწორი და სამართლიანი მიდგომა, რის ახსნასაც შეეცდება ჩვენი დელეგაცია, განაცხადა ნიკოლო სამხარაძე. შეგახსენებთ, რომ ივნის ევროკომისიის პრესპიკერმა მარკუს ლამერტმა განაცხადა, რომ 11 ივნისის შეხვედრა იმ გარემოებების გამოსწორებას ემსახურება, რის გამოც დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტებისთვის უვიზო რეჟიმი შეჩერდა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ახალი ამბები 1 საათში შემოგერთდებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამო მშვიდობის 19 საათი და 7 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. დაიწყო მორიგი მუსიკალური საათი, რომელიც გაგრძელდება მადონასთან ერთად სიმღერით ვოგი, თუმცა მანამდე ისევ და ისევ მადონას შესახებ უნდა გიამბოთ. მან მომავალი დისკის Confession 2 პრომოუშენის ფარგლებში ამავე სახელწოდების მუსიკალური ფილმი გამოუშვა. ფილმი წარმოადგენს ერთგვარ წინაპირობას პოპის დედოფლის რიგით უკვე მე-15 ალბომისთვის, რომელიც გაყიდვაში როგორც მოგეხსენებათ და არაერთხელ აღნიშნეთ ჩვენს ეთერში 3 ივლისს ჩაეშვება. თავად ეს ფილმი Confession 2 The Film არის 10 წუთიანი ვიზუალური ნამუშევარი, რომელიც YouTube-ზე მარტო თუ ისე დიდი ხნის წინ გუშინ 8 ივნისს განთავს და მასში კი ექსკლუზიურად არის შესაძლებელი მომავალი 4 ალბომის, უბრალოდ ალბომის 4 ახალი სიმღერის მოსმენა. ფილმში სხვადასხვა არაერთი ვარსკვლავი მონაწილეობს, მათ შორის შეგიძლიათ იხილოთ საბრინა კარპენტერი, ბენედიქტ კამბერბეჩი, გვენდოლინ კრისტი, კეით მოსი და მადონას შვილი ლურდეს ლეონი. ფილმის მსოფლიო პრემიერა YouTube-ზე განთავსებამდე ნიუ-იორკში ტრიბეკას ფესტივალზე შედგა. მოკლედ სიახლეები მადონას შესახებ, ვარსკვლავით გადაჭედილი 10 წუთიანი ფილმი შეგიძლიათ 3w.fortuna.lg-ზე ადვილად მოიძიოთ და იხილოთ. ჩვენ კი როგორც გითხარით, მადონას ვოგის დაუკდებთ. კურს უახლოეს უთებში ოდნა მოგვიანებით კიდევ ერთი ლეგენდა მუსიკალური სამყაროსი ლაიონელ რიჩი შემოგვიერთება ჭეშმარიტ და ოქროს ფრად მოკაშკაშე. ჰიტი სახელწოდებით Say You Say Me დაულოდოთ. ბრუს პრინგსტინს სიმღერით There Goes My Miracle და მოვისმინოთ ასევე cover ვერსია სიმღერისა I'm Free. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი საათი შვოგულს კვლავ შევეხმიანოთ ერთმანეთს, ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 10 ივნისს ჩვენს ქვეყანაში.
1: What are you looking at?

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros esxze. Aighe akhali an gadmoitane okroti uzrunal qopilis esxi strafat da martivat. Miighe okros shefasebis magali tarifi. Dagvireke 032 2 55 55 00 an gvetsvie Liberty's uakhloes filialshi.
3: Liberty. Chveni banki.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში.

0: მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12:40

ზუძე ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია ესტრეა გალისია შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი გადაცემის წარმოდგენია კოკაკოლა

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი G.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
4: Monterrey Luxury სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
7: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯურვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. Strapi finansuri resursi mas tvis vints mokmedebs. Gadaiazre sheni potentsiali. MBC Bank Certili G.
8: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება

0: საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით რვა რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯამთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ორიგი საათი შოგული 19:33 შესრულდა საქართველოში. ჩვენც კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე და გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 10 ივნის საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსდან. უნალეკო და მზიანი დღე არის. ნავარაუდევი 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ფოთსა და ბათუმში, 24 ოზურგეთსა და სოხუმში, ზუგდიდში 26, ქუთაისში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქ განსხვავებით დასავლეთისგან ზოგიერთ რეგიონში. წვიმა არის დღის მანძილზე მოსალოდნელი, თუმცა მაინც მაღალი არის ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებელი, 23 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 26 გორსა და თელავში, რუსთავში კი 3 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით ზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების აზრით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 29 გრადუს გაუდოლდება.
5: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი
6: 106-ზე.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 19 საათი და 39 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გველითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC ბანკ წერტილი G.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
4: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 3919. ექსპრეს ლომბარდი.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.

0: ხალხი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-63. Detalebi Facebook gvertze. Elvare Elektromarketi. Საღამოს ეთერის წარმდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამოშიდობის 20-ზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ბათუმში ბავშთა საავადმყოფოში 12 წლის ბიჭის გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. კერძოდ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მოხლით დაიწყო, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს. მოზარდი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტიდან იყო არსებული ინფორმაციით, ბიჭი ფეხბურთის თამაშის დროს დაშავდა, იგი ბათუმში კლინიკაში გადაიყვანეს, სადაც გარდაიცვალა. რუსეთის ოკუპაციო ძალების მიერ უკანონოდ დაკავებული საქართველოს ერთ-ერთი მოქალაქე თავისუფალია და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე იმყოფება, ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, საქართველოს მოქალაქის გათავისუფლების პროცესში ჩართული იყო ევროკავშირის მონიტორინგის მისია და ასევე ხელისუფლების ხელთ არსებული ყველა რელევანტური ინსტრუმენტი. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად განაგრძობს აქტიურ მუშაობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყველა მოქალაქის გასათავისუფლებლად ნათქვამია ინფორმაციაში. განაგრძობ გამოშვებას ჯო ვილსონ, საქართველოსთან მიმართებით გარკვეული ინტერესები აქვს, რომლებიც წლებია მას მოყვება. შეიძლება თავისი ხედვებიც აქვს, მაგრამ ამაში ეჭვი გვეპარება და საფუძველიც გვაქვს კონგრესი აქტში მოყვანილ საკითხებზე დამატებით დაზუსტებულ ინფორმაციას ელოდება. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვულსკიმ განაცხადა, მისი თქმით რეალურად საკითხის შესწავლის დროს არც ერთხელ გამოვლენილა საქართველოს გადახრა ძირითადი კურსიდან, რომელიც საქართველო ამერიკის სტრატეგიულ პარტნიორობას გულისხმობდა. ჩვენი პრინციპებისთვის არასოდეს გვიღალატია გამოქვეყნებული რეიტინგები, მიუთითებს, რომ საქართველო იმ სტანდარტის ქვეყნებს შორისაა, რომელიც გაერთიანებულია დასავლურ დემოკრატიულ სამყაროში, განაცხადა გიავოლსკიმ. ცნობისთვის, შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მიიღო კავკასიაში ჩინეთის კონტროლის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტი, რომლითაც საქართველოში რუსულ და ჩინურ სადაზვერვო საქმიანობაზე საიდუმლო ანგარიშის მომზადებას ითხოვს. კანონპროექტის მიღებამდე წარმომადგენელთა პალატაში სიტყვით გამოვიდა რესპუბლიკელი კონგრესმენი ჯო ვილსონი, რომელმაც განაცხადა: არალეგიტიმური ქართული ოცნების რეჟიმი ამჟამად ქვეყნის ჩინეთის კომუნისტური პარტიისთვის და ომის დამნაშავე პუტინისთვის და ირანისთვის მიყიდვის პროცესშია, რაც ეწინააღმდეგება ქართველი ხალხის ნებას და ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებს, განაცხადა ჯო ვილსონმა. საქართველო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ჩინეთთან ურთიერთობას ერთგული რჩება. ჩვენი პარტნიორობის შემდგომი გაღრმავების და ორმხრივი თანამშრომლობის გაფართოების მიმართ, ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილის წერილში, რომლითაც ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინს მიმართავს. ყაველაშვილი წერილში აღნიშნავს, რომ საქართველო ჩინეთის ურთიერთობების ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე აყვანა შექმნის უფრო ფართო შესაძლებლობებს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობისთვის, რაც მეც სარგებელს მოუტანს ორივე ერს. დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შემდეგ საქართველო და ჩინეთმა სტაბილურად განამტკიცეს პარტნიორობა და გააფართოვეს თანამშრომლობა სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის ვაჭრობის, ინვესტიციების, დაკავშირებადობის, კულტურის განათლებისა და ხალხთა შორის კავშირების სფეროში. ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევით ორმხრივი ურთიერთობები დინამიურად ვითარდება, რაც ქმნის ხელშესახებ შედეგებს და თანამშრომლობის ახალ შესაძლებლობებს, ნათქვამია წერილში. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბები 1 საათში შემოგერთდებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გემიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-61.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით გრინსი

0: ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ლეგენდარული გამძლეობა. ახლა Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Centre Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

შედავ კარგე ბურთი შენ და კარგე თვითონ თუ კარგია პატარა

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ეს ხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღიმებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: ოცი და 33 წუთი შესრულდა საქართველოში, დუალიპა შემოგვიერთება სიმღერით We're Good. რამდენიმე წუთში მანამდე კი ეს წუთები საათის შუაგულს ტრადიციულად და კიდევ ერთხელ დაუთმოთ ამინდის პროგნოზე საუბარს. გავიგოთ როგორი ამინდიგველის ხვალ 10 ივნის ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღე მზიანი და უნალეკო იქნება. 17 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი არის მოსალოდნელი ფოთსა და ბათუმში, 24 სოხუმსა და ოზურგეთში, 26 სუბტიტში, ქუთაისში 3 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავები დასავლეთისგან წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი, 23 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 26 გორსა და თელავში, აი რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ძველით მზიან და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება.
11: თუ მუსიკა გინდა,
12: თუ ინფორმაცია გინდა,
11: ხომ იცი რომ გელიან ამ ტალხაზე
12: FM 106.9
11: ყველგან, სადაც საქართველოა. ფორტუნა.
13: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილი G. იცხოვრე შენი დებით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 20 საათი და 37 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
6: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ბახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032 206 0061.

0: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საღამოშვიდობის 9 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ჯო უილსონ საქართველოსთან მიმართებით გარკვეული ინტერესები აქვს, რომლებიც წლებია მას მოყვება. შეიძლება თავისი ხედვებიც აქვს, მაგრამ ამაში ეჭვიგვეპარება და საფუძველიც გვაქვს. კონგრესი აქტში მოყვანილ საკითხებზე დამატებით დაზუსტებულ ინფორმაციას ელოდება. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცე-სპიკერმა გიავოლსკიმ

0: განაცხადა. მისი თქმით, რეალურად საკითხი შესწავლის დროს არც ერთხელ გამოვლენილა საქართველოს გადახრა ძირითადი კურსიდან, რომელიც საქართველო-ამერიკის სტრატეგიულ პარტნიორობას გულისხმობდა. ჩვენ პრინციპებისთვის არასდროს გვეღალატია, გამოქვეყნებული რეიტინგები მიუთითებს, რომ საქართველო იმ სტანდარტის ქვეყნებს შორისაა, რომელიც გაერთიანებულია დასავლურ დემოკრატიულ სამყაროში, განაცხადა გიაბოლსკი. ცნობისთვის, შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მიიღო კავკასიაში ჩინეთის კონტროლის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტი, რომლითაც საქართველოში რუსულ და ჩინურ სადაზვერვო საქმიანობაზე საიდუმლო ანგარიშის მომზადებას ითხოვს. კანონპროექტის მიღებამდე წარმომადგენელთა პალატაში სიტყვით გამოვიდა რესპუბლიკელი კონგრესმენი ჯო ვილსონი, რომელმაც განაცხადა: არალეგიტიმური ქართული ოცნების რეჟიმი ამჟამად ქვეყნის ჩინეთის კომუნისტური პარტიისთვის და ომის დამნაშავე პუტინისთვის და ირანისთვის მიყიდვის პროცესშია, რაც ეწინააღმდეგება ქართველი ხალხის ნებას და ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებს, განაცხადა ვილსონმა. საქართველო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ჩინეთთან ურთიერთობას, ერთგული რჩება ჩვენი პარტნიორობის შემდგომი გაღრმავებისა და ორმხრივი თანამშრომლობის გაფართოების მიმართ. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყავალაშვილის წერილში, რომელთაც ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინს მიმართავს. ყავალაშვილი წერილში აღნიშნავს, რომ საქართველო ჩინეთის ურთიერთობების ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე აყვანა შექმნის უფრო ფართო შესაძლებლობებს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობისთვის, რაც მეტსარგებელს მოუტანს ორივე ერს. დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შემდეგ საქართველომ და ჩინეთმა სტაბილურად განამტკიცეს პარტნიორობა და გააფართოვეს თანამშრომლობა სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის ვაჭრობის, ინვესტიციების, დაკავშირებადობის, კულტურის განათლებისა და ხალხთა შორის კავშირების სფეროში. ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევით ორმხრივი ურთიერთობები დინამიურად ვითარდება, რაც ქმნის ხელშესახებ შედეგებს და თანამშრომლობის ახალ შესაძლებლობებს, ნათქვამია წერილში. პარლამენტმა მესამე მოსმენით ქართული ოცნების კანონპროექტი დაამტკიცა, რომლის მიხედვით სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული საქონლის, მათ შორის მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი, აქციზის გადასახადისგან თავისუფლდება საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებები 72 ხმით. ერთხმად მიიღეს მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობით სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული ქონების იმპორტი დამატებული ღირებულების და იმპორტის გადასახადისგან არის გათავისუფლებული, თუმცა ანალოგიური შეღავათი აქციზის გადასახადზე არ ვრცელდება. ინიციატორთა განმარტებით ეს მნიშვნელოვან პრაქტიკულ და სისტემურ პრობლემებს ქმნის აქციზური საქონლის, მათ შორის მსუბუქი ავტომობილების შემთხვევაში. სკოლებში ახალი სასკოლო სახელმძღვანელოები ეტაპობრივად დაინერგება. პარლამენტმა ამასთან დაკავშირებით დაჩქარებული წესით განიხილა და პირველი მოსმენით ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებები მიიღო, რომელიც პარლამენტს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრომ წარუდგინა. კანონპროექტი სამინისტროს მიერ შექმნილი სასკოლო სახელმძღვანელოების სასწავლო პროცესში ეტაპობრივად დანერგვას ითვალისწინებს 2026-2027 და 2027-2028 სასწავლო წლების განმავლობაში ცალკეული კლასებისა და საგნების მიხედვით. პროექტის თანახმად 2028 წლის 1 სექტემბრიდან ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებები ვალდებულები იქნებიან, ზოგად საგანმანათლებლო საქმიანობა მხოლოდ სამინისტროს მიერ შექმნილი ან და სამინისტროთან შეთანხმებული სახელმძღვანელოებით განახორციელონ. სასკოლო სახელმძღვანელობის შექმნისა და სასწავლო პროცესში მათი დანერგვის პროცესი ეტაპობრივად განხორციელდება და სრულად 2028-2029 სასწავლო წლის დაწყებამდე დასრულდება. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ახალი ამბებით 1 საათში დაუბრუნდები პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა

21 საათი და 10 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვინც 9 ივნისის საღამოს ოქროსიტების თანხლებით ატარებთ მიმდინარე მუსიკალური საათი, რომელიც დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან უკანასკნელი არის. დიურან დიურანთან ერთად სიმღერით Ordinary World დაიწყო და გაიხსნა. სამ განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, პრინციპში აქვე შემიძლია გითხრათ, რომ მუსიკოსი, რომელიც ჩვენს მუსიკალურ ამაღლებულ განწყობაზე ისრუნებს, Pinky არის. ზუსტადაც მის შესახებ უნდა გიამბოთ, რომელმაც ბროდვეის წლევანდელ თეატრალურ დაჯილდოებაზე წამყვანის ამპლუა პირველად მოირგო და საკმაოდ იზეზიშთა.

ამბეჭდავი მუსიკალური ნომერიც გამართა. 7 ივნისს ნიუ-იორკში რადიო სიტი მიუზიკ ჰოლში გეტყვით რომ 79 ტონი ევერტს გამართა თავდაპირველად პინკის სცენაზე პიტერ პენის ფორმაში გამოწყობილი სიმღერით I'm Flying ჭერიდან დაეშვა. შემდეგ მან იმიჯი შეიცვალა და მისი ჰიტის Lady Marmalade ბროდვეისეული ვერსია შეასრულა. წარმოდგენაში სხვადასხვა მონაწილეობდნენ ისეთი ვარსკვლავები როგორებიც არიან ნილ პატრიკ ჰარისი, მეგან დი სტალიონი და ლეა მიშელი. სხვადასხვა ცერემონიის ერთ-ერთი გამორჩეული მომენტი იყო 1975 წლის საკულტო მიუზიკლ ჩიკაგოს პატივსაცემად გამართული საიუბილეო პერფორმანსი, სადაც პინკმა სიმღერა All That Jazz იმღერა. მომღერლისთვის ეს საღამო განსაკუთრებული იყო, რადგან ის წითელ ხალიჩაზე ოჯახთან ერთად გამოჩნდა, ამ მნიშვნელოვან მომენტში მის გვერდით იმყოფებოდნენ დედა ჯუდით მური, მეუღლე კერი ჰარტი და შვილები უოლოუ და ჯეიმსონი. პინკს წითელ ხალიჩაზე ბრჭყვიალა შავი კაბა ეცო, რომელიც ბუმბულებით იყო გაფორმებული. მოკლედ წითელი ხალიჩიდან მოყოლებული მისი სცენაზე თითოეული გამოჩენა და ეს პერფორმანსები, სიმღერების შესრულება, რაზეც საუბრობდით, შეგიძლიათ W. ფორტუნა წერტილი G-ზე იხილოთ, მანამდე კი 20 წიტყვით დაჯილდოება ტონის შესახებ გეტყვით, რომელიც ყველაზე პრესტიჟული ამერიკული პრემია არის თეატრისა და მიუზიკლის სფეროში. ის ითვლება თეატრალურ სამყაროში ისეთივე მნიშვნელობის ჯილდო და დაახლოებით ისეთივე კალიბრი არის, როგორც კინოსთვის ოსკარი არის, ხოლო გრემი მუსიკისთვის, ემი კი ტელევიზიისთვის. ამ და სხვა საინტერესო უამრავ ამბავს ფორტუნა G-ზე იხილავთ. ჩვენ კი პინკთან ერთად სიმღერით Get the Party Started ვაგზელებთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, რომელსაც მოყვება ჯო კოკერი თავისი ხრინწიანი ბარიტონული ტიპის ხმით. სიმღერას Sorry Seems to Be the Hardest Words შემოქთავაზებს, ანუ მის ოლ ქავერ ვერსიას მოვისმენ ზემოთ ხსენებული სიმღერისა. დაველოდოთ YouTube-სა და Mary J. Blige-ის ერთობლივ ნამუშევარს სახელწოდებით One და George Benson სიმღერით Just the Two of Us. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე ისათვის ბოლოჯერ და თანამავდროულად კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამინდზე, გავიგებთ როგორი ამინდი გველი სხვალ 10 ივნისს საქართველოში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $820-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით. 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილი შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, დემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან შეიძლება 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC ქთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light CG.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12%-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: Miranda, ცოტა დაგვიანდა.
8: Amy Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2:19:30:30. ფორტუნას ეშინდაცა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2:30:60:03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
11: საათი შოგულს დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით. დღეისათვის ბოლოჯერ გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 10 ივნის 4 შაბათ დღეს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღე უნალეკოდ შაივლის და მზიანი იქნება. 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი არის მოსალოდნელი ფოთსა და ბათუმში, 24 სოხუმსა და ოზურგეთში, 26 ზუგდიდში, ქუთაისში კი 3 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი იქნება. ზოგიერთ რეგიონში წვიმა და ქვედახვალ აღმოსავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოს 21 საათი და 48 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ზემი გზები სიმებივით გამწოდარი ბედი ჩემი სარკესებით გამწოდარი.

შეიძლება მიდილოდა. სნარი ხო არც არ არის მელოდია.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში ნათია კანკია გაგაცნობთ. საქართველოს პროკურატურა მბრალდება წარუდგინა პირს, რომელმაც წარსულში მომხდარი კონფლიქტის ნიადაგზე ცეცხლსასროლი იარაღიდან დაზარალებულს რამდენჯერმე ესროლა, რომელიც სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი დაზიანებების შედეგად საავადმყოფოში მიყვანის თანავე გარდაიცვალა. საუბარია 45 წლის როლან დავითაძის მკვლელობაზე, რომელსაც ქუჩაში რამდენჯერმე ესროლეს. პროკურატურის ცნობით სამართალ დამცველებმა მბრალდებული 8 ივნის დააკავეს ბრალდებული ბრალდება სასჯელის სახით ზომად 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურამ ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების თაობაზე სასამართლოს უკვე მიმართა. განუხრთობ გამოშვებას სკოლებში. ახალი სასკოლო სახელმძღვანელოები ეტაპობრივად დაინერგება. პარლამენტმა ამასთან დაკავშირებით დაჩქარებული წესით განიხილა და პირველი მოსმენით ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებები მიიღო, რომელიც პარლამენტს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრომ წარუდგინა. კანონპროექტი სამინისტროს მიერ შექმნილი სასკოლო სახელმძღვანელოების სასწავლო პროცესში ეტაპობრივ დანერგვას ითვალისწინებს 2026-27 და 2027-28 სასწავლო წლების განმავლობაში ცალკეული კლასებისა და საგნების მიხედვით. პროექტის თანახმად 2028 წლის 1 სექტემბრიდან ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებები ვალდებულები იქნებიან ზოგად საგანმანათლებლო საქმიანობა მხოლოდ სამინისტროს მიერ შექმნილი ან და სამინისტროსთან შეთანხმებული სახელმძღვანელოებით განახორციელონ. სასკოლო სახელმძღვანელოების შექმნისა და სასწავლო პროცესში მათი დანერგვის პროცესი ეტაპობრივად განხორციელდება და სრულად 2028-29 სასწავლო წლის დაწყებამდე დასრულდება. პარლამენტმა მესამე მოსმენით ქართული ოცნების კანონპროექტი დაამტკიცა, რომლის მიხედვით სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული საქონლის, მათ შორის მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი აქციზის გადასახადისგან თავისუფლდება. საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები 72 ხმით ერთხმად მიიღეს. მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობით სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული ქონების იმპორტი დამატებული ღირებულების და იმპორტის გადასახადისგან არის გათავისუფლებული, თუმცა ანალოგიური შეღავათი აქციზის გადასახადზე არ ვრცელდება. ინიციატორთა განმარტებით ეს მნიშვნელოვანი პრაქტიკულ და სისტემურ პრობლემებს ქმნის.

0: აქციზური საქონლის, მათ შორის მსუბუქი ავტომობილების შემთხვევაში. ჯო უილსონ საქართველოსთან მიმართებით გარკვეული ინტერესები აქვს, რომლებიც წლებია მას მოყვება, შეიძლება თავისი ხედვებიც აქვს, მაგრამ ამაში ეჭვიგვეპარება და საფუძველიც გვაქვს კონგრესში აქტში მოყვანილ საკითხებზე. დამატებით, დაზუსტებულ ინფორმაციას ელოდება. ამის შესახებ დღეს პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ განაცხადა. მის თქმით, რეალურად საკითხი შესწავლის დროს არც ერთხელ გამოვლენილა საქართველოს გადახრა ძირითადი კურსიდან, რომელიც საქართველო ამერიკის სტრატეგიულ პარტნიორობას გულისხმობდა. ცნობის თუ შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მიიღო კავკასიაში ჩინეთის კონტროლის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტი, რომლითაც საქართველოში რუსულ და ჩინურ სადაზვერო საქმიანობაზე საიდუმლო ანგარიშის მომზადებას ითხოვს. კანონპროექტის მიღებამდე წარმომადგენელთა პალატაში სიტყვით გამოვიდა რესპუბლიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი, რომელმაც განაცხადა არალეგიტიმური ქართული ოცნების რეჟიმი ამჟამად ქვეყნის ჩინეთის კომუნისტური პარტიისთვის და ომის დამნაშავე პუტინისთვის და ირანისთვის მიყერვის პროცესში, რაც ეწინააღმდეგება ქართველი ხალხის ნებას და ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებს, განაცხადა ჯო უილსონმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით, შეერთებულმა შტატებმა უნდა უპასუხოს ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტესთან ამერიკული ვერცფრენის ჩამოგდებას. დონალდ ტრამპის თქმით, ვერცფრენში ორი პილოტი იმყოფებოდა, რომლებიც უსაფრთხოდ არიან. ანკარის ბლოკადის განხორციელებისას, რომელთა მიზანიც თეირანზე ზეწოლა, რათა ქვეყანას შეთანხმებას დათანხმდეს, მედიის ცნობით ამავე ტიპის ვერტფრენებს არაბთა გაერთიანებული საამიროებიც იყენებდნენ ირანული დრონების ჩამოსაგდებად. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ხვალდილის 9 საათიდან განახლებს. ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა.

ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი

0: 97 35 55 11 ქუთაისი ტაბიძის 6 ტელეფონი 577 477 106 მონტერეილუქსი
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან.

0: სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეტალყურეობა. თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.

0: რეკომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nodus Night. შვიდი ღამე.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ეშმაკსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: Radio Fortuna FM 106.9.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ქალი ქალია თუ ვერ არჩევექ შენი ბრალია ყველაფერს

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.